0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kval Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri,

0: Else Foss og VBS-gruppen.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei alle barn og ungdommer!
3: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Gjennom 9 foredrag gjennom hele 2026 vil Tor Inge Vormedal innta teaterkaféen og guide oss gjennom Haugalandets historie fra 1. verdenskrig og opp til og med 1990-tallet. Bli med og få historisk påfyll. Kjøp billett til hele serien eller til hver enkelt foredrag. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Det er din morgen på 102.
7: Klokka er 7:04, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter trafikkulykker på Karmøyveien i går ettermiddag. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt 7:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. Litt over 5:30 i dag tidlig meldte operasjonslederen i politiet at de hadde fått informasjon om glatte kjøreforhold både på Stordbro og Bømlabro. Veitrafikksentralen er varslet og begge broene er åpne, var beskjeden da. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd, og føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. 9 høyre medlemmer i Bukken har meldt seg ut av partiet, de 6 kommunestyrerepresentantene og de 3 vararepresentantene. Utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens Vegvesens alternativ 1 for ny E39 mellom Bukken og Bømlafjorden. Og Per Sigvald Lyngholm har gjenåpnet Kroneland i Raglamyr-senteret. I januar 2025 annonserte Kroneland at de skulle legge ned på Sørøy og har siden da kjørt opphørssalg, men nå har de altså åpnet i Raglamyr-senteret.

Da på Radio 102, en morgen der du kanskje må fremme skraper. Det er i hvert fall en del som må i dag. Og så var det jo på denne tida i går stengt på Stordbro. Det er det ikke i dag, men det er meldt at det var glatt der tidlig i dag. Det meldte politiet både på Stordbro og Bømla bro. Det var litt over klokka 17:30 politiet meldte at Veitrafikksentralen var varslet, men at broene altså var fortsatt åpne da, og det er det ennå. Ingen store trafikkmeldinger inne akkurat nå. Når det gjelder flytrafikken, så ser det ut til å gå som normalt. Den første avgangen videre sitt Bergen fly med avgang 6:55. Kom seg av gårde noen minutter før 10, og så er det gate closed på både Norwegian og SAS sine fly til Oslo, som har avgang 7:15. Og hvis du skulle ha noe meldet fra meg i trafikken nå utover morgenen kvisten, må du veldig gjerne komme med det. Så velger du selv om du vil slå på tråden. 52 720 102 ringer du i så fall, eller om du vil skrive til oss på Messenger. Når det gjelder værutsiktene for dagen, det ligger på rundt en 2 plussgrader langs kysten akkurat nå, og så er det ventet skiftende skydekke. Det er strålende sol akkurat nå, og det venter stort sett oppholdsvær første del av dagen, men vi kan få sprettere innbygger utover dagen. I hvert fall lettskyet oppholdsvær er ventet i kveld, og når det gjelder vinden, nord- og nordvestlig bris, opp i liten kuling på kysten utsatte steder, men stort sett ser det ut for at man skal få rolige vindforhold, opp i rundt 10 grader på det varmeste. Bryan Adams kommer springende

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Fotball på radio.
4: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av på tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
6: Dette er din morgen. Radio 102.
7: Det nyeste til Ida H. fra Karmøy er på vei. Før det er det strålende Florence Welch og hennes maskin som får ordet.

0: James.
1: Det er det nye til Ida H. Ida Hines, hennes board games.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide. You won't
3: break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
7: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund
8: og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter trafikkulykker på Karmøyveien i går ettermiddag. Politiet opplyser at foreløpige vitneopplysninger tilsier at personbilen de to satt i har kommet ut fra et industriområde og blitt truffet av en lastebil. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt 19:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. Litt over 17:30 i dag tidlig meldte operasjonsleder Kjetil Pølsrud i Sør-Vest politidistrikt at de hadde fått informasjon om glatte kjøreforhold på Stordbroa og Bømla broa. Veitrafikksentralen ble varslet og begge broer er åpne. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd. Nødetaten rykket ut rundt 21:45. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og at det ville bli tatt nødvendige prøver. 9 medlemmer i Høyre i Bukken har meldt seg ut av partiet, de 6 kommunestyrerepresentantene og de 3 vararepresentantene. De kommer til å delta på politiske møter i resten av valgperioden som uavhengige representanter. Utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens vegvesens alternativ 1 for nye E39 mellom Bukken og Bømlafjorden, en trasé som får store konsekvenser for sentrale boområder i kommunen. Og Per Sigvald Lyngholm har gjenåpnet Kroneland i Raglamyr senteret. I januar i fjor annonserte Kroneland at de skulle legge ned på Sørøy, og siden har butikken kjørt opphørssalg. Vi var ganske nære å legge ned, men både kunder og ansatte hadde lyst til at vi skulle fortsette, forteller daglig leder Lyngholm. I slutten av april åpnet de dørene til nye Kroneland i andre etasje i Raglamyr senteret. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. 2 tenåringsgutter er siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge er varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. 2 personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i 2 bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygaard Bad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygaard Bad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Sola skinner på morgenkvisten. Det ligger på rundt 2 plussgrader langs kysten og venter opp mot 10 grader ute ved dagen. Rolige vindforhold, nord- og nordvestlig bris og et skiftende skydekke med stort sett oppholdsvær, men muligheter for å sprette regnbyger utover dagen, og lettskyet oppholdsvær ventes igjen i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Celeste og Stop This Flame. 7:10 er klokka blitt, og mange måtte frem med skrap opp på morgenkvisten i dag.
1: Ja, jeg har allerede fått flere meldinger fra blide barnefugler som står med helt regumerte og sikkert også tidvis nyinnkjøpte skraper, maiskraper.
0: Maiskraper, ja.
1: Som måtte frem i dag. Jeg så på morgenturen min i dag tidlig at nabolaget bør stå opp litt ekstra tidlig for å få skrapt bilene,
0: ja. Ja.
1: Og så tenker jeg, mine tanker går også til sommerblomstene. De som nå har brukt hundrevis, kanskje tusenvis av kroner på å kjøpe, hva heter det?
0: Stakkars stemor.
1: Ja, stemorsblomster og georginer eller tulipaner eller hva de nå bruker penger på. De sliter nok litt i nattefrosten.
0: Ja. 6. mai der, ja. Altså.
1: Og i går så var jo Stordabrua stengt i 2 timer på grunn av glatte veibane. Flere biler hadde da med bulker på broa. I dag så advares det om glatte veier både på Bømlabrua og Stordabrua nå i morgentimene. De har ikke stengt, men de vil heller ut og advare om at det kan altså være glatt.
0: Ja, og det var litt over 17:30 politiet meldte frem det, og da hadde de varslet veitrafikksentralen, så de har kanskje vært ute og fått gjort noe.
1: Ja.
0: 6. mai.
1: Ja.
0: Det er altså.
1: Ja. Ja, er det... Jeg husker jo ikke fra årtårdet, men... Jeg går ut ifra dette er mot normalt, som Leif Justad ville sagt.
0: Ja, så er det jo litt sånn alt kan skje før 17. mai. Vi kan få all slags vær.
1: Ja. Ja, alt kan skje etter 17. mai.
0: Ja, det kan forstå det.
1: Ja, men vel, da vet du i hvert fall om det. Hvordan ser det ut? Kommer man på pluss i, og blir det varmegrader utover dagen?
0: Det er meldt opp mot 10 grader.
1: Ja.
0: Ja. Nattes temperatur til i morgen 3 plussgrader.
1: Oi, se det.
0: Det tines.
1: Jep.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
5: Radio 102.
1: Så kan vi jo ta med oss at utifra min kunnskap så har jo du, eller to av dine favoritter, bursdag i dag.
0: Ok.
1: Jep.
0: Da er det nytt for meg.
1: Ja, ser du det? Jeg tenkte du ville utbrodere selv. Mm. George Clooney.
0: Ok,
1: ja,
0: greit.
1: Bursdag. Okay. Han blir 65 år i dag. Carl I. Hagen har bursdag.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Han blir 82 år.
0: Ja, og vi gratulerer.
1: Uten sammenligning for øvrig.
0: Ja, vi kunne ha fire lag.
1: Ja, men det er i hvert fall de to som jeg fant nevneverdikt å ta med i bursdagsoversikten. Er det noen utøvende?
0: Bob Seger.
1: Bob Seger, ja. Hva vet vi om han?
0: Han er 81 år.
1: Ja.
0: Det vet vi i hvert fall.
1: Mhm.
0: Og har jo sitt Silver Bullet Band og ja, en rekke hits i katalogen.
1: Ja.
0: Så vi kan ta litt gammeldags rock'n'roll, eller old time rock'n'roll, om de vil. Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 2 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
6: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
7: Hei Haugesund, selger dere fortsatt på magfølelsen?
8: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
7: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
8: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
7: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
9: Mer info enforeningen.no.
10: Dette er din morgen. Radio 102.
11: Ja, og så kan vi jo bare ta med oss at du kan fremdeles få pølser i iskaker til 17. mai.
12: Ja.
11: Fordi at det blir ikke streik i butikkene.
12: Nei.
11: For det var jo varslet at hvis de ikke ble enige, så kunne det altså bli butikkestreik. Handel og kontor klarte ikke å bli enige med arbeidsgiverorganisasjonen Virke i forhandlingene tidligere i, ja, jeg var vel i midten av april, og så har de vært hos Riksmekleren, og nå er de enige til mekling 7 timer på overtid, og dermed så unngår de streik. Det som de som blant annet var ment tatt ut hvis de ikke ble enige, var for eksempel de som driver taxfree butikkene på flyplassen. Det var noen av de som ville bli tatt ut i det første uttaket, men O-butikkene satte i Jysk, Nordlige og Match meldte at de ville bli tatt ut i streik hvis de ikke ble enige, og det var O-medlemmer i matbutikkene til Coop på Norgesgruppen som O ville bli tatt ut om de ikke ble en enighet, og da var det stor fare for at butikker som en ny Kiwi og Coop Extra ville måtte stenge. Men nå er de altså enige etter 7 timer på overtid, så det er altså den streiken avbrylyst.
12: Avbrylyst, ja.
11: Ja.
12: Mm. Mens supporterer risikerer å miste hotellrommene sine i Oslo før cupfinalen til helga på grunn av streik i hotellnæringen, det skriver Aftenposten. Og Scandic, som de har snakket med, bekrefter at de må redusere kapasiteten som følge av streiken. Man har stor forståelse for frustrasjonen til de som blir berørt og beklager situasjonen på det sterkeste. Streiken er dessverre utenfor vår kontroll, sier deres kommunikasjonssjef. Så streiken i hotellnæringen turneringen begynner for alvor å merkes før cupfinalen på Ullevål på lørdag, og så er det jo mer som skjer. Der er jo denne stafetten som en del skal delta på i Helgo O, som jeg har nevnt tidligere, som fører til at det er ganske mange som skal til hovedstaden til Helgo, ikke bare i anførselstegn cupfinalen mellom Bodø/Glimt og Brann, men det blir folksomt i hovedstaden. Så må vi se hva følger det for med streiken.
11: Ja, og så blir det holdt samtidig i Bergen denne helgen. Der har det jo, der så jeg BA, altså Bergensavisen, var ute og advarte nærmest om å la bilen stå, hvis du har tenkt deg til Bergen i helgen, fordi at der er det jo bebudet en gratis konsert med Tobias Sten på heter det Torgallmenningen? Ja, det heter vel det. Og i tillegg så skal de på toppen av det hele vise cupfinalen på stor skjerm på Torgallmenningen, og da ventes til tusenvis av stille, syndige, rolige bergensere i Bergen sentrum i Helgo.
12: Alle de tre kommer.
11: Ja, så skal du til Bergen i Helgo, så opps, det blir folksomt, og det kan bli kaotisk, og de har allerede altså politiet vært ute og nærmest bedt folk bruke kollektivtransport. Det kan være vanskelig rett og slett å ta seg fram i Bergen sentrum med bil i Helgo.
12: Ja, og det ble sendt ut en pressemelding i forbindelse med denne gratiskonserten til Stordabuen. Han tar med seg fullt band for å spille sitt nye album da på Torgallmenningen på lørdag. Den gratiskonserten starter klokka 3, og det er da en uke før albumet slippes. Konserten er gratis, åpen for alle, og ifølge en pressemelding et resultat av at han ønsker å gi noe tilbake til Vestland og Bergen, og er derfor glad for å kunne sette opp en konsert som er tilgjengelig for alle, og de som ikke har råd eller mulighet til å dra på festivaler eller konserter til vanlig. Så han skal altså spille ny musikk, og han uttaler i pressemeldingen at det er jo litt rart å invitere til en så stor konsert for å spille musikk ingen kan ennå.
11: Ja, det er jo et poeng.
12: Jeg vet ikke om noen har gjort noe sånt før, i hvert fall ikke så stort. Det skal være en konsert for alle, uansett økonomi, alder, bakgrunn og livsstatus. Jeg gleder meg til å vise frem albumet mitt for første gang i Bergen Byscenen.
11: Ja, så er det viktig at han poengterer livsstatus, altså, ja. At det der ikke er noe hindring, så om du er skilt, samboer, enslig forsørger, så er du velkommen, altså.
12: Yep.
11: Viktig presisering.
12: Yep.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
4: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
7: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
8: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
9: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Kasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
10: Det er din morgen på 102.
1: Og vi skal ta en liten runde på noen av de lokale nyhetssakene nå på morgenkvisten. Klokka er 7:58. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter trafikkulykken på Karmøyveien i går ettermiddag. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt 7:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. Litt over 6:30 i dag tidlig meldte politiet at de hadde fått informasjon om glatte kjøreforhold på Stordbroa og Bømlabroa. Begge broene har vært åpne hele tiden, og veitrafikksentralen ble da varslet. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadet, og det mistenkes at føreren har kjørt i ruspåvirket tilstand. 9 høyre medlemmer i Bukken har meldt seg ut av partiet. De 6 kommunestyrerepresentantene og de 3 vararepresentantene de kommer til å delta på politiske møter resten av valgperioden som uavhengige representanter. Og utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens vegvesens alternativ 1 for ny E39 mellom Bukken og Bømlafjorden. Og Per Sigvald Lyngholm har gjenåpnet Kroneland i Raglamyr-senteret. I januar i fjor annonserte Kroneland at de skulle legge ned på Sørø, og siden har de hatt opphørssalg.

0: også, og Midnight Train to Georgia. Det er klassikere.
1: Vi tar med oss en melding om at hvis du har lyst til å gjøre noe kjekt på lørdag, så er det muligheter til det i Kopervik, fordi at du inviteres til nemlig til familiens dag. Vi har pratet om det tidligere, det er jo et overste arrangement i Kopervik sentrum. En rekke lokale lagerorganisasjoner står bak dette, og her er det mulighet til å bli med på alt som er gøy. Bjørnes Bamsesykehus og moro for hele familien, som det står i invitasjonen. Det starter klokka 11 på lørdag med selveste brandbamsen Bjørnes, og så blir det underholdning utover dagen, og ja, Carla Maria Haringstad skal synge og opptre, og i gatene så vil det være maskotter som Elsa fra Frost og de tøffe heltene fra Prov Kontroll som mingler med ungene. Røde Kors stiller med et bamsesykehus, og ja, i det hele tatt, det blir stor fest i Kopervik altså nå på lørdag.
0: Har litt musikk av månen til deg, og da må vi jo nevne at det er gratis konsert under Risebrunnen i
1: dag. Ja, det er
0: dag.
1: I dag.
0: Det er i dag.
1: Det er i dag.
0: Klokka 12, de starter. Det er ikke bare månen som skal stå på scenen. Vidar Jonsen er jo initiativtaker til konserten, og Matti Røsland skal også spille. Og månen, altså, alle skal på scenen fra klokka 12 av. Det er satt av vel fra klokka 12 til klokka 3 i ettermiddag. Ja. Altså gratis konsert under Risebrunnen i dag.

0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Jeg heter Stein Erik Mellemsæter, og jeg jobber med salg i norsk og internasjonal bank og finans i en årrekke. På salgsdagen så kommer jeg for å gi dere helt konkrete forhandlingsråd som dere umiddelbart kan dra nytte av etter innlegget. Jeg håper vi ses.
2: Mer info nforeningen.no.
3: Har du boss, ring til Frans Voss.
4: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
3: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
6: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Kvinnsland i Benefik og deres nyeste Annie.
1: Du, skal vi fortelle litt om hva vi har tenkt å fortelle litt om litt senere?
0: Ja, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det kan jeg.
0: Kan du fortelle litt om at du skal fortelle om henne, eller
1: nei,
0: det, tenker du å fortelle det?
1: Nei, det kan du fortelle om.
0: Ok.
1: Anleggsmester 2026 inviteres det til. Da er vi på Haugalandet Travpark, og det finner altså sted fra og med fredag gjennom hele helgen. Sist gang det var stor anleggsmesse i Travparken, så var der 13 000 besøkende, så det er et stort arrangement, og det holder de på å rigge 150 stands oppe på Travparken, og der, ja, det skal vi prate litt om, og fortelle litt om alt det, så du kan få oppleve der oppe, og det starter altså opp allerede på fredag formiddag. Det blir mer om det rett etter nyhetene klokka 8, når vi tar en prat med messegeneral Paul Olaf Barås. Og i tillegg til det, for ja, det begynner vel å bli 2-3 uker siden, så kunne en lese i Haugesunds Avis om at i de tidligere lokalene til Haugesunds Sparebank, så er det to driftige damer som skal starte klesbutikk. Og de uttalte til aviser at dette bygget var så kult at det hadde vært synd hvis det ikke hadde vært åpent for folk, og det har de nå gjort noe med. Det er vel først, jeg tror sånn litt inn i juni, at de planlegger åpning av klesbutikk, altså i de gamle banklokalene, men det skal du også få vite alt om litt senere i dag.

0: Calvin Harris og Rag & Bone Man med Giant.
1: Du, da tenker jeg akkurat inn en bursdagsmelding til fredag, hvilket minner meg om at vi må minne folk på å sende ham bursdagshilsen.
0: Ja, vi kommer litt ut av tralten selv når det dukker opp røde dager som hinder for utdelingen, men nå er vi på han igjen på fredag.
1: Ja, på selveste frigjøringsdagen så er det sikkert noen som har bursdag nå på fredag, så er det altså den 8. mai. Så kjenner du noen som har bursdag på den datoen, så er det bare til å fylle opp innboksen vår med vene og hyggelige hilsener som er det altså i timene mellom 10 og 11 på fredag at vi skal ha litt fokus på det.
0: Ja, alt leses opp av bursdagshilsener som kom inn, og så må du huske å legge ved telefonnummeret til de du kjenner som har bursdag for å få dem med i trekningen til slutt, for vinneren ringes på direkten. Du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger.
2: Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter trafikkulykken på Karmøyveien i går ettermiddag. Politiet opplyser at foreløpige vitneopplysninger tilsier at personbilen de satt i har kommet ut fra et industriområde og blitt truffet av lastebilen. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt klokka 7:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. Litt over klokka 17:30 i dag tidlig meldte operasjonsleder Kjetil Pølstrud i Sør-Vest politidistrikt at de hadde fått informasjon om glatte kjøreforhold på Stordbrua og Bømlabrua. Veitrafikksentralen ble varslet og begge broene har vært åpne hele tiden. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd. Nødetatene rykket ut rundt klokka 8:45. Operasjonsleder Arnte Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og at det ville bli tatt nødvendige prøver. 9 høyre medlemmer i Bukken har meldt seg ut av partiet, de 6 kommunestyrerepresentantene og de 3 vararepresentantene. De kommer til å delta på politiske møter i resten av valgperioden som uavhengige representanter. Utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens Vegvesens alternativ 1 for ny E39 mellom Bukken og Bømlafjorden, en trasé som får store konsekvenser for sentrale boområder i kommunen. Og Per Sigvald Lyngholm har gjenåpnet Kroneland i Raglemyr-senteret. I januar i fjor annonserte butikken at de skulle legge ned på Sørhaug, og siden har butikken hatt opphørssalg. Vi var ganske nære å legge ned, men både kunder og ansatte hadde lyst til at vi skulle fortsette, forteller Lyngholm, som daglig leder. I slutten av april åpnet de dørene til nye Kroneland i andre etasje i Raglemyr-senteret. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. 2 tenåringsgutter er siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge er varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ventet stort sett oppholdsværet I dag, men det muligheter for enkelte regnbyger utover dagen frem til I ettermiddag. Da ventes det lett skia oppholdsvær. Ellers rolige vindforhold, nordlig dreiende nordvestlig bris.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 3 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
3: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
5: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Din morgen på Radio 102.
8: Nå til helga så arrangeres den store anleggsmessa nok en gang, og da vi altså på Haugaland Travepark. Dette jo en messa som arrangeres litt forskjellige steder i landet, og det faktisk 3 år siden sist at anleggsmessa var på Vormedal og Traveparken. Vi har fått besøk av Paul Olaf Barås, som messegeneral, og som jeg skjønner, det akkurat as we speak, så holder de på å rigge og gjøre alt klart.
9: Ja, det riktig. Vi har fått opp en del telt, vi har sikret området, det begynner å komme inn maskin og utstyr, så når vi sitter her nå, så er det i hvert fall 2 trailere der oppe med svære maskiner til noen millioner kroner, noen store tonn som blir losset da, og skal plasseres.
8: Men hvem er det som står bak? Hvem er arrangørene, for å si det sånn?
9: Det er lokallaget til Maskinentreprenørens Forbund her i Nord-Rogaland og Sunnhordland, som står som arrangør. Kjør, og har gjort det for, ja, det den 9. gangen vi har messa i Haugesund.
8: Ja, og som jeg nevnte innledningsvis, dette er litt sånn ambulerende, så et år ser dere her, et annet år, i fjor var dere i Stavanger blant annet. Er liksom anleggsmessene stort sett like, eller er det litt sånn lokalt preg på de?
9: Det er stort sett like i utgangspunktet da. Det som skiller Haugesund ut i forhold til mange andre plasser i Norge, er at Haugesund er ingen stor plass, så vi greier å samle alle deltakerne, altså utstillere og medlemsbedrifter og andre besøkende i, både på Travparken og i sentrum da, rundt Quality Maritim, der vi har alle andre kveldsarrangementene våre.
8: Og så, hvem er det for? Altså, er det bransjen, er det de som skal ha nye store steinknuse maskiner og gravmaskiner og
9: Ja, messa den egentlig for alle. Og selvfølgelig det jo den fagretta og biten imot vår bransje. Og messa omhandler jo liksom fagområdet anlegg, drift og vedlikehold. Og det er jo alt det vi har med å bygge opp både infrastrukturen vår og vedlikeholdene etterpå. Og så har vi jo en stor rekrutteringsdel, for vi skal, må jo, trenger jo folk for fremtiden, så vi har jo invitert barnehager, vi har invitert 9.-klassinger som skal ta sitt yrkesvalg og begynne på videregående, og da kommer elever fra videregående skoler som er innenfor ja, bygge- og anleggsbiten, og også mekanikerbiten da, som, ja. Som kommer da.
8: Og det er spesielt fredagen, dere inviterer på en måte den oppvoksende slekt.
9: Ja, det er fredagen min, da blir det liksom den rekrutteringsdagen da. Lørdagen er jo, da kommer jo veldig masse folk som er i bransjen, er nysgjerrig på bransjen, og søndagen er jo stort sett en familiedag, da kommer jo gjerne familiene med sine små unger for å se på de både små og store maskinene som er der da.
8: Ja, fortell litt grann, altså sist gang så var det omlagt 13 000 besøkerne, altså tilbake igjen i 2023, hva lar de seg imponere av, hva går de å kikke på?
9: Nei, de ser egentlig på det meste, for å si det sånn da, og tar du de små barna, så er det jo klart de synes det de svære maskinene er tøft å se på, utstillerne har jo en litt sånn gimmick også av og til på standene sine, så der er både giveaways og andre ting, små konkurranser. Der er simulatorer, så du kan egentlig få lov å prøve deg på både med gravmaskin og hjullaster og lastebil. Vi har også en minigraver som de små kan få lov å prøve seg på, med litt sånn konkurranser. Så det fenger jo alt, og de voksne, de selvfølgelig, de liker jo å se maskiner og flotte biler og så videre. Alt er jo blankt og fint, så det er jo interessant for både den ene og den andre.
8: Men det var vanvittig stort, og derav er det liksom, det er vel stort sett bare Haugaland Travpark som kan ta imot dere. Altså, der er 100 utstillere fordelt på 150 steinplasser. Dere tar jo bruk hele området der oppe?
9: Ja, vi bruker hele indre bane, kan du si, som vi lagde til i 23, og så bruker vi også ytre travbane egentlig mye til parkering og sånne ting. Og så har vi jo, ja, vi har, kan du si, vi har ponyklubben med oss også, som lager litt opplegg for ungene der oppe. Da. Så vi bruker hele området der fra i dag og frem til vi er ferdige på søndagskvelden da.
8: Og så er det jo både for altså, private bedrifter naturligvis, men også kommuner og fylkeskommuner, altså det offentlige også.
9: Ja da, det er det, og det er jo litt sånn, når vi begynner nå 10:00 på fredag, så er det jo litt for at det offentlige og de som jobber der, og som kanskje ikke har alle andre muligheter, de kan komme på fredagen og besøke oss da, absolutt.
8: Hvordan er det med, står det til i bransjen da? Bygges det?
9: Nei, vi skulle gjerne hatt mye mer arbeid. Nei, jeg kan si at bransjen står egentlig i en djup krise. Vi er jo inne i det fjerde året nå med lite og ingenting arbeid. Vi har høy prisvekst, vi har høy rentekostnader, og så har du da kostnader også i forhold til drivstoff og andre råvarer, og det har jo litt med krigen, Iran-krigen å gjøre. Så vi skulle ønske oss at det offentlige spesielt setter i gang VIA-prosjekt, infrastrukturprosjekt og andre ting, vei, industriområdet. Selvfølgelig skulle vi ønske at renta gikk ned på hus, for da fikk vi i gang at det boostet bygging og kanskje litt hyttebygging og dette med næringseiendommer ikke minst. Så vi skulle absolutt hatt, og de forserer jo, kan du se litt sånn at en sånn messe er jo veldig samlende, folk ifra alle sjangere kommer der og vi diskuterer det samme, men det å ha et fellesskap, det å bygge noe og det å ha tro på fremtiden, det er jo veldig viktig, selv om det er litt mørkt akkurat nå da.
8: Ja, og det er jo såpass mørkt at det har jo vært enkelte store konkurser i den bransjen.
9: Ja, det er riktig. Og det er jo veldig synd at når du ser både anleggsbransjen, men også byggsider, ser du de store eller firma som har vært i mange, mange år, kanskje 30-40 år, som går og vender. Og nok er jo selvfølgelig selvforskyldt, og andre ting kan være andre områder som gjør det. Men det er veldig synd at det renommerte bedrift og de som har drevet godt i mange år plutselig og skal stå i den skvisen at vi har ikke arbeid og kostnaden de fælt i himmels da.
8: Men forhåpentligvis et litt mer positivt fartegn og innstilling når det gjelder messer, for her, det, her skal vi på en måte løfte bransjen.
9: Ja da, det skal vi, og det, er jo, det positive er jo oppi alt det at de utstillere som er, de har, noen har litt større område enn sist, de har mer maskiner med seg, det er en nyheter som kommer, det er blant annet bedrift som kommer en helt ny type steinknuser, mer miljøvennlig, mer produkt, altså større produktivitet, og du har andre som maskiner og utstyr som er der, og teknisk utstyr, du har datautstyr og så videre. Da. Og så er det at folk møtes, sant? Og det skaper jo en glede, det skaper en entusiasme og en positivitet. Da.
8: Og som du sier, du åpner på fredag klokka 10 til, åpent 10 til 18, lørdag 10 til 16 og søndag 10 til 15, og så koster det ingenting, altså det er gratis å komme inn.
9: Ja, det er gratis å komme inn, og for de som lurer litt på parkering, så har vi god parkering ute, men for de som ikke har lyst til å kjøre bil, så går det shuttlebuss ifra Hotel Maritima ut til messområdet, den går både fredag og lørdag og søndag. Da.
8: Og så vil dere sikkert vise litt igjen i Haugesund sentrum, fordi at dere har reservert hele Quality Hotel Maritim og hele Ton Hotel Saga, og ja, i det hele tatt, dere er mange.
9: Ja, vi er mange. Der er ganske mange tilreisende til Haugesund denne helgen, og mange av de kommer allerede i morgen, og spesielt torsdag. Og vi skal jo ha et arrangement for leverandørene våre på torsdagen på hotellet, og vi skal ha sjømatbuffet på fredag med, da får vi blant annet Shades of Dear Strides som skal spille for oss. Ja. Det er jo et av Norges beste, kanskje
8: tribute band,
9: ja. På lørdag, det blir kjekt med onsdagsbandet. Det er jo et jenteband, så det er jo litt kult. Mm. Så vi satser på, skal vi ha utdeling av premier for beste små og store stand. Så ja, det blir kjekt, og vi skal synes det igjen, og jeg håper at også næringslivet i Haugesund merker at vi er på med å ha litt

0: noe kjekt. Det er jo litt hemmeligt, men vi har lyst til å finne på noe litt kjekt, selvfølgelig for publikum og kundene våre så også.
1: Ja, for det ligger et lite stykke frem i tid, for som dere har beskrevet, så er det mye som skal gjøres fortsatt i lokalene, men har dere noe sånn forsiktig anslag, om ikke dato, så i hvert fall måned?
2: Altså, vi håper jo virkelig at vi skal klare å åpne i juni, men altså, vi jobber jo hardt for at det skal skje. Det er jo litt som skal skje fremdeles i det lokale, og jeg får visst det er noen som har presset snuten inn til glaset nede i Haraldsgata, så ser de da. Men det er litt som skal skje, men vi håper virkelig i juni. Vi har virkelig lyst til å få med oss sommeren, og det er jo så kjekk i tid. Det er jo lyst og deilig, og det hadde vært veldig fin tid å åpne. Og så får vi håpe også at butikken skal være og kjekk for turisterne som kommer. Vi har jo veldig mye skandinaviske merker som vi har lagt litt vekt på, og veldig ting av god kvalitet og mye norsk ull og den slags ting som vi tror og håper at de turisterne også vil bli litt tiltrukket av da.
3: Og så ser jeg i artiklen i Haugesunds Avis at dere også ansatte noen til å jobbe med sosiale medier og nettbutikk, for det er vel et must i disse dager, men interessen for det var jo vanvittig stor. Dere fikk 70 søkere til den jobben.
2: Ja, det var enorm interesse. Vi så ikke helt da før oss, så det tok litt mer tid å gå gjennom det der enn vi trodde det skulle, men det var utrolig kjekt at det var så mange så interesserte, og det er jo det var jo på en måte en mulighet. Det er jo flere nå som sitter med kanskje en grad i markedsføring og den slags, og som også er veldig interessert i å jobbe med mote, som jeg kunne tilby da. Så det var veldig kjekt at det var så mange interesserte, men vi fant også noen veldig dyktige, så vi har fått ansatt nå, og er veldig, veldig glad for vi har en sterk person i den stillingen, og vi har jo lyst til å legge veldig mye vekt på denne nettbutikken vår, og sosiale medier, at vi kommer ut og til resten av Norge, rett og slett.
1: Hvordan har den delen vært av det, å liksom være i disse showroomene og vært hos leverandørene og plukket ut det dere vil ha?
0: Det har vært utrolig kjekt, og det var jo alt helt nytt, så vi visste jo ikke helt hva vi reiste til Paris, vi visste jo ikke helt hva vi kom til på en måte, men vi blir veldig godt mottatt. Det er kjempe kjekt å gå på disse showrommene, og det er litt sånn smukk, du har ikke all verdens med tid, men det er jo litt inspirerende selvfølgelig, og du treffer masse kjekke folk, du ser masse fine plagg, og det har vært utrolig kjekt. Vi har blitt veldig godt mottatt, og SIF i København var jo kjempestor, sant? Og det har vært veldig gøy, det må jeg si.
1: Har det gitt mer smak?
0: Absolutt, det har det jo, definitivt.
1: Men det er altså forhåpentligvis i løpet av juni dere åpner butikken, og det er altså Boma The Store, er det ikke det?
0: Stemmer.
1: Og vi får si takk for nå til Bodil og Mari Tufteland, så får vi komme tilbake til det når en åpningsdato er klar. Musikk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:50.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
5: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
4: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hei, jeg heter Sue Johannesen, og den 4. juni skal jeg delta på saksdagen. Jeg gleder meg til å snakke om hvordan du må vinne kundens oppmerksomhet for å vinne salget. Jeg skal dele fra mine erfaringer, også fallgruver, slik at du kan bruke dine markedsføringsressurser best mulig. Jeg håper du sitter i salen.
9: Mer info enforeningen.no.
10: Din morgen på Radio 102.
11: Ja, kan vi ta med oss at det blir folksomt i Haugeby i dag, fordi at det er cruiseskipet Britannia som er i byen i dag med 3700 briter som skal gå rundt og snakke britisk.
12: Ja, det skal de sikkert.
11: Og de blir liggende hele dagen, avgang først i ettermiddag klokka 16.30. De er jo tross alt heldige med været da.
12: Ja, det får han si. Ja. Det er alltid sånt her.
11: Ja. Så kan vi jo ta med oss at det er høysesong for å sparke trenere. I dag er en ny trener sparket. Nå er det Geir Bakke som er ferdig som trener i Vålerenga. Skriver de klubben og hovedtreneren har den siste tid hatt en god dialog om sportlig status og utvikling. Og hva som er riktig for klubben, skriver de på nettsidene side, og på bakgrunn av det så har de besluttet å avslutte kontrakten med Bakke.
12: Det har de,
11: ja.
12: Og de er altså på 11. plass på tabellen i Eliteserien. Rosenborg, som jo er på trenerjakt, de er på 14. plass, så de lagene som ligger innimellom og litt under der, de trenerne, de må ha gode dialog.
11: Ja, de må virkelig ha fokus på det som de skriver i pressmeldingen fra Vålerenga. Ha en god dialog om sportslig status og utvikling.
12: Eller hvis du blir innkalt til det, sier du ikke kan.
11: Ja, det er lurt.
12: Det er nok lurt.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Vinn 2 billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til!
2: Svejo-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i lei.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Hei alle barn og ungdommer. Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole.
6: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
5: Haugesund Kulturskole!
7: Dette er din morgen.
8: Ja, fremdeles så ligger vi pittelitt under å få oppdaterte varvarsel for 17. mai på langtidsvarselet. Men noen som er klare for 17. mai, det er NRK. Fordi at tradisjonen tror, så inviterer NRK til storslått feiring. Det er Nadia Hasnoui som skal lede den 6 timer lange direkte TV-sendingen på 17. mai. For mange så er det jo litt sånn at en bruker i hvert fall sikkert litt av morgenen mens en holder på med stiff og stryke igjen.
9: Du holder på å trille vekk der.
8: Ja, jeg gjør det. Beklager.
9: Okay.
8: Stolen tok ut her.
9: Du blir avvist.
8: Ja, jeg har forstått. Men i alle fall, fra klokka 10 på 8 til klokka 14, så er det 17. mai stemning, og det er sikkert mange som skal få med seg det. Og for mange så er det jo et høydepunkt å se kongefamilien på slottsbalkongen. Litt uvisst hvor mange av de som stiller. Det er vel litt umse akkurat der, men...
9: Det vil vise seg.
8: Det vil vise seg. I alle fall så... sier de jo at de skal ha 14 reporterteam i ryggen, og skal blant annet sende fra grensebyen Jakobselv i Finnmark til feststemte Vennesla i sør. De skal innom russefeiring på Bryne og båtkortesje i Nordland, og de skal ha klassisk byfeiring i Bergen og besøke vakre Geiranger. Så ja, det er sikkert noe for enhver smak på NRKs tradisjonsrike 17. mai til TV-sendinger.
9: Ja, det høres ut som den som var i fjor.
8: Ja, vi gjør egentlig det. Faktisk.

0: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Takk, takk. Let us see what you've been working on.
0: Trenger du byggevarer til gode priser? Da er Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig. Knock, knock.
3: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 2600.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes.
6: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
7: Radio 102.
8: Vi skal bare ta med oss en liten påminnelse om at det er gratis konsert i byen om et par timer.
9: Stemmer, under broner.
8: Jep. Og da er det blant annet Vidar Jonsen og Mån og Matti Røsland som skal opptre, og der, de lover både kaffe og pizza og i det hele tatt. Og det er en gratis konsert, så her er det bare til å møte opp og få med seg det. Litt synd for de rundt 4000 britterne som er her, som sikkert tror at ja, i Haugesund er det sånn alltid på onsdagen.
9: Strålende sol og gratis konsert.
8: Ja, men det er det altså ikke. Men i dag er det det.
9: I dag er det det.
8: Ja. Og så kan vi jo, og jeg så akkurat en oversikt, i morgen så er det jo klart for det de selv betegner som vårens vakreste eventyr, nemlig Hydro Rundt, og der ser jeg at de skriver at nå, jeg vet ikke om det er finværet eller løpetrangen som gjør at de nå nærmer seg 1000 deltakere på Hydro Rundt, som der det vel fremdeles mulighet til å melde seg på helt til startskuddet går klokken 18.30.
9: Ja, som det pleier å være.
8: Ja.
9: Men for å ta med litt musikk av en av de som skal stå på scenen under Brona i dag da, og han har tatt initiativ til det hele, Vidar Jonsen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det var en mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene som omkom etter trafikkulykken på Karmøyveien i går ettermiddag. Politiet opplyser at foreløpige vitneopplysninger tilsier at personbilen de satt i har kommet ut fra et industriområde og blitt truffet av en lastebil. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt klokka 7:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd. Nødetatene rykket ut rundt klokka 8:45. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. 9 høyremedlemmer i Bukken har meldt seg ut av partiet, de 6 kommunestyrerepresentantene og de 3 vararepresentantene. De kommer til å delta på politiske møter i resten av valgperioden som uavhengige representanter. Utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens Vegvesens alternativ 1 for ny E39 mellom Bukken og Bømlefjorden, en trasé som får store konsekvenser for sentrale boområder i kommunen. Og Per Sigvald Lyngholm har gjenåpnet butikken Kroneland i Raglamyrsenteret. I januar i fjor annonserte Kroneland at de skulle legge ned på Sørhau, og siden har de hatt opphørssalg. Vi var ganske nære å legge ned, men både kunder og ansatte hadde lyst til at vi skulle fortsette, forteller daglig leder Lyngholm. I slutten av april åpnet de dørene til nye Kroneland i andre etasje i Raglamyrsenteret. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follumtomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensning hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer er splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken 1 eller 2 hevinger i løpet av året, trolig i juni. Men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Vipps går til topps i årets kundebarometer med rekordhøyt resultat og vinner kundetilfredshetsprisen. Dagligvarekjedene sliter derimot med fornøyde kunder, trolig på grunn av høye matvarepriser. Det følger Norsk kundebarometer ved Handelshøyskolen BI. Joker fikk lavest score. Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match, skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og er nå kommet til en konklusjon. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig kunnskapsbasert debatt om temaet. Norge spiller i dag landskamp i ishockey mot Latvia i Riga. Det blir den første av 2 treningskamper før herrelandslaget reiser til Friburg i Schweiz den 11. mai. Der venter VM-åpning mot Slovakia 16. mai klokken 12:20, det opplyser Norges ishockeyforbund. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. nybilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
5: Ja, vel, se dag om nordlig bris i ettermiddag, nordvestlig liten kuling på kysten, enkelte regnbyger, mens det stort sett venter lett skyet oppholdsvær. I morgen og nordlig bris på ettermiddagen, dreiende nordvestlig oppholdsvær og perioder med sol.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Just You and I, det var Sigrid det på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Ja, vi tar med oss en fin sak fra Sørfylket. Det har sikkert vært litt kaldt å være foggelig i dag, i hvert fall foggelig i natt. Men her er Stavanger Ensemble.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
3: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
4: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
3: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
4: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
5: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
6: Cateringspesialisten Jenter Suksessen inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22-24. mai. Søndag blir det pinsebuffet og familieaktiviteter på dagtid. Diesel og Døst og Dag Ingebrigtsen tar seg av underholdningen i teltet på kvelden. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
7: Vi minner om en liten trafikksak, fordi at nå i formiddag så er det en større øvelse på Haugesund Lufthavn. Starter opp klokka 12 og varer et par timers tid, og det betyr at det vil være en del utrykningskjøretøy på veiene i distriktet i det aktuelle tidsrommet, både før, under og etter. Men de har lovt ifra flyplassen at det kan være litt mer liv og røre og litt mer aktivitet, men det skal altså ikke gå ut over selve flytrafikken. Men da vet du det, hvis du ser masse utrykningskjøretøy i og rundt Helganes mellom 12 og 14 i dag, så er det altså en større evakueringsøvelse som er iverksatt der ute. UN.

Roma wasn't built in a day, Mochiba fikk du der på 102. Tenkte vi skulle by på litt ny musikk, fordi at Paul Hansen, som vi kjenner både fra Cortina og Blest og Vamp, ute med en rykende perske sololåt som han har kalt for Fri.

her, Karminutt har tatt en liten sånn etterstøver lagt seg prat med Jonny Angelund etter årets Karmageddon festival, og han forteller at det har gått i ett, men han beskriver likevel festivalhelgen i Kopervik forrige helg som uvanlig knirkefri, men det har gått på skinner, sånn at det nesten skremmende, utenom et fly som for frem og tilbake noen ganger mellom Oslo og Karmøy med et par av bandene våre, så gikk det bra, men det gikk faktisk bra til slutt. Det pleier alltid å skje noe sånt under Karmageddon, så dette har vi litt erfaring med, sier Angelund til Karmøy Nytt. Han oppsummerer årets arrangement med et ene stor klokkereint. Det var uten tvil et klokkereint arrangement. Årets Karmageddon var jo som kjent utsolgt, og da kan det jo rett og slett ikke bli bedre. Dette er en frivillig festival, så det går rundt fordi vi ikke har lønnet folk. Hadde vi hatt mange lønnede, så hadde jo ikke dette gått ihop. Hotellutgiftene til Karmageddon alene ligger på nesten 400 000 kroner. I tillegg så kommer det selvfølgelig utgifter til logistikk og vakter og lyd og lys og andre nødvendige kostnader, sier Angelund. Jeg tror ikke helt folk forstår hvor mye som faktisk skjer på baksiden, om de ikke har vært med selv bak i en festival. Mange frivillige som kommer år etter år og jobber døgnet rundt gratis. Så jeg blir nesten satt ut til tider. Det er en helt vanvittig stemning. Det er som et julebord for festglade folk som er enige i musikksmak og det meste utenom, sier Jonny Angelund. Så er det jo da klart for ny festival til neste år, og kjenner vi Jonny Angelund i rett, så er han allerede i gang og bukker ting der til, og han sier til Karmøynøtt at han har allerede pratet med hoteller i Haugesund på Karmøy, og de har fått inn mange bestillinger allerede. Til og med Bobilcampen har begynt å få bestillinger til neste år, og billetterne legges ut til neste års festival 1. juni og 13. juni, som offentliggjøres 34 av de 38 bandene som skal spille til neste år, sier Jonny Angelund.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 11:01.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18:30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen nå i full gang på hydrorundt.no.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.

Seriøse håndverkere går ikke fra dør til dør og tilbyr jobb, det sier leder Siv Fanavall for Arbeidslivskriminalitetssenter. Og politiet har, ja, de er jo stadig vekk på våren at de får melding om at det kommer folk som oppsøker folk hjemme og tilbyr håndverkstjenester på døra, og de som reiser rundt tilbyr seg ofte å male eller spyle tak eller diverse snekkerarbeid, vasking, skifte takstein og så videre og så videre. Når oppsøkende håndverkere tilbyr tjenester, dreier det seg svært ofte om svart arbeid, og da mister du viktige rettigheter som forbruker, står der videre i advarselen. Det finnes ingen angrerett, arbeidet utføres gjerne av ufaglærte. Det er ikke sikret god kvalitet på arbeidet som gjøres, og som regel reiser håndverkerne videre, og du finner de aldri er igjen. Så nok en gang så får vi ta med oss den advarselen der.

fra starten av 70-tallet. Janis Joplin på 102 med Move Over. Akkurat nå så er det mange sikkert unge som holder på å drive med litt opplæring og kanskje gleder seg og litt spente fordi at de har fått seg sommerjobb. Tall som Statistisk sentralbyrå offentliggjør i dag viser at godt og vel ja, rundt 480 000 ungdommer i alderen 15-24 år hadde en jobb i løpet av juni, juli og august i fjor, noe som tilsvarer 71% av alle i denne aldersgruppen, så cirka 7 av 10 unge altså har sommerjobb. Ser vi kun på typiske sommerjobber, så er det, ja, så sier førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå Marie-Kristine Knudsen at altså 7 av 10 hadde disse type jobbene, og omtrent halvparten av de unge jobber enten som butikkmedarbeider, pleie- og omsorgsarbeider, barnehage- og skolefritidsassistent eller servitør. Det er de typiske sommerjobbene, viser oversikten fra SSB. Litt countrymusikk på 102. Eller Langley. Etter damen. Her er Houston, Texas.

0: Anlegg 2026 i Haugesund 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Dance. Litt tidligere dag som spilte med en rykkende fersk låt fra gjengen som du skal få med musikk fra her, nemlig Rolling Stones.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: De kommer jo med en nytt album i, ja, var det 10. juli det stod. Men nå skal vi tilbake igjen til, om ikke helt en spedestart, så i alle fall til slutten av 60-tallet. Rolling Stones, Jumping Jack.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigora, Stavanger-kammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lærer i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel for overgrep mot en da 14 år gammel gutt og til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Domstolen mener lovbruddet i utgangspunktet kvalifiserer til 7 måneders fengsel, men gir 2 måneders strafferabatt på grunn av politiets sendrektighet i etterforskningen. Straffesaken er den 8. i et sakskompleks som føres for Haugaland og Sunnhordland tingrett, etter at en mindreårig gutt for 3 år siden fortalte politiet om overgrep fra 13 menn. En skal i retten i mai. 3 personer er fortsatt under etterforskning, og en av sakene er henlagt. En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en trafikkulykke på Karmøyveien i går ettermiddag. Politiet opplyser at foreløpige vitneopplysninger tilsier at personbilen de satt i har kommet ut fra et industriområde og blitt truffet av en lastebil. Veitrafikksentralen meldte at veien var åpnet igjen rundt 7:30 i går kveld. Da var kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet. En mann i 20-årene ble tatt med til Stord sykehus for sjekk etter at en bil havnet på taket og brant på E39 ved Valestrand i Sveio i går kveld. Føreren skal ifølge politiet ikke være alvorlig skadd. Nødetatene rykket ut rundt 9:15. Operasjonsleder Arnt Henning Larsen i Sør-Vest politidistrikt opplyste at føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og at det ville bli tatt nødvendige prøver. Og 9 Høyre-medlemmer i Bukken har meldt seg ut av partiet. De 6 kommunestyrerepresentantene og 3 vararepresentanter. De kommer til å delta på politiske møter i resten av valgperioden som uavhengige representanter. Utmeldelsen skyldes Rogaland Høyres støtte til Statens vegvesens alternativ 1 for ny E39 mellom Bukken og Bømlafjorden, en trasé som får store konsekvenser for sentrale boområder i kommunen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: 3 mindreårige er pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel er tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen er tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer er splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken 1 eller 2 hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og vi har fått solskinn I dag. Enkelte regnbyger meldes det fortsatt mulighet for frem til I ettermiddag, ellers lett skya oppholdsvær og nordlig dreiende nordvestlig bris.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: var lov å strekke armene forsiktig mot fredagen når vi bikker halvveis i hverdagsdelen av uka. The Cure på Radio 102. Takk til Tom Magnar. Du hører han igjen i morgen tidlig hvis du blir med oss i din morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og oppdraget utover formiddagen nå en liten stund er som vanlig på å gi deg mest mulig musikk frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12. Den nye låten til Vamp lurer rundt neste sving. Nå får du med deg Hello Black.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

pengene eller livet fra Vant på Radio 102. Det blir en liten tur tilbake til 70-tallet med Mark Bolan og hans T-Rex litt senere. Litt country fra Garth Brooks skal det bli med hitten til Bella Cave. I love it, I love it, I love it er på spilllista. Hoobastank, Vanessa Paradis er noen av de du kan høre fra hvis du blir med før klokka blir 12. Og nå en solid tur til 80-tallet med Ashford & Simpson.

0: barn og ungdommer.
1: Søknadsfrist til kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
0: Haugesund kulturskole.
2: Peppis Pizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
3: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

Denne uka I Lista Hima på Radio 102 hører du Elsa Sølvsvik, og der handler det blant annet om Elsa og Emilie, og ikke minst soloprosjektet hans Elsie Babe, og den episoden får du en ny mulighet til å høre på lørdag. Det der vi sender hele episoden fra klokka 4. Vi sendte en litt kortere versjon I går, men vi skal innom katalogen hans snart. Elsie Babe og Beige and White venter I en tur innom 70-tallet henne opp med Mark Bolan og Co. T-Rex.

0: Adventstivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Herman kleder deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal senter, Kopervik sentrum og Amfiokraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Jeg på tide med litt country før du skal få Bella Kay sin hit I love it, I love it, I love it. Garth Brooks sender oss til 90-tallet her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Vi skal videre til Hubestein Kjernov, før låten Vanessa Paradis fikk en hit med da hun var 14 år, ventet.

0: For Bikalas 2026, den 19. og 20. juni, smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Vedfyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og ufølsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Det var i 2012 hun åpnet Silla Jazz i Haugesund. Sjekk hva han på Radio 102. Her får du snart en oppdatering på nyhetene opp etter D-Sound og Macy Gray.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lærer i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel for overgrep mot en da 14 år gammel gutt og til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Domstolen mener lovbruddet i utgangspunktet kvalifiserer til 7 måneders fengsel, men gir 2 måneders strafferabatt på grunn av politiets sendrektighet i etterforskningen. Straffesaken den 8. i et sakskompleks som føres for Haugaland og Sunnhordland tingrett, etter at en mindreårig gutt for 3 år siden fortalte politiet om overgrep fra 13 menn. En skal i retten i mai, mens 3 personer fortsatte under etterforskning, og en av sakene er henlagt. Natt til tirsdag fikk politiet melding om at en støttemur hadde rast ut i Storesundveien på Torvastad og Sperraveien. Ove Husvik i Rogaland fylkeskommune forteller at de sannsynligvis må bytte ut hele muren nordenfor der det har rast. Han sier det per nå vanskelig for de å si noe konkret om årsaken til at muren raste, og at de undersøker videre, og i første omgang har hatt fokus på å få rydda og sikre området. Signe Skjelbreid Myklebust åpnet på mandag OL Nest studio med reformer Pilates i første etasje i huset sitt i Bredablikk gata i Haugesund. 28-åringen har drevet lenge med Pilates og yoga og er nå sertifisert instruktør. The Room i Haraldsgata og Trimmeriet i Haugesund har også reformer Pilates. Jeg tenker det bare er kjekt at det er flere og at miljøet blomstrer litt. Det er med å øke kompetansen på dette feltet, sier jeg til Haugesunds avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tre mindreårige er pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel er tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytrehauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten er forsvarlig sikret. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen er tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Det er meldt lett skya oppholdsvær, men fortsatt muligheter for enkelte regnbyger frem til i ettermiddag. Ellers nordlig dreiende nordvestlig bris opp mot 9 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Kenny Chesney og Uncle Cracker på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Det skal snart handle litt om anlegg 2026 som arrangeres på Haugaland Travpark til helga. Det hadde Tom Einar en sak om i dag tidlig, og det skal vi snart komme tilbake til. Sammen mye musikk til deg, og om en liten time Egil på plass og klar for å bli med deg i ettermiddags rush. Snart hører du Kristina Bjørdal sin nyeste her, men du får med deg Proclaimers her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Anlegg 2026 i Haugesund 8. til 10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8. til 10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8. til 10. mai.
3: Hei! Har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
5: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
4: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
5: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Nå til helga så arrangeres den store anleggsmessa nok en gang, og da vi altså på Haugaland Travepark. Dette jo en messa som arrangeres litt forskjellige steder i landet, og det faktisk 3 år siden sist at anleggsmessa var på Vormedal og Traveparken. Vi har fått besøk av Paul Olaf Barås, som messegeneral, og som jeg skjønner, det akkurat as we speak, så holder de på å rigge og gjøre alt klart.
1: Ja, det er riktig. Vi har fått opp en del telt, vi har sikret området, det begynner å komme inn maskin og utstyr, så når vi sitter her nå, så det i hvert fall 2 trailere der oppe med svære maskiner til noen millioner kroner, noen store tonn som blir losset da, og skal plasseres.
0: Men hvem er det som står bak? Altså, hvem er arrangørene, for å si det?
1: Det er lokallaget til Maskinentreprenørens Forbund her i Nord-Rogaland og Sunnhordland, som står som arrangør, og har gjort det for, ja, det den 9. gangen vi har messa i Haugesund.
0: Ja, og som jeg nevnte innledningsvis, dette er litt sånn ambulerende, så et år ser dere her, et annet år, i fjor var dere i Stavanger blant annet. Er liksom anleggsmessene stort sett like, eller er det litt sånn lokalt preg på de?
1: Det er stort sett like i utgangspunktet da. Det som skiller Haugesund ut i forhold til mange andre plasser i Norge er at Haugesund er ingen stor plass, så vi greier å samle alle deltakerne, altså utstillere og medlemsbedrifter og andre besøkende i, både på Travparken og i sentrum da, rundt Quality Maritim, da vi har alle andre kveldsarrangementer våre da.
0: Og så hva er liksom, hvem er det for? Altså er det bransjen, er det de som skal ha nye store steinknusemaskiner og gravmaskiner og
1: ja, messa, den er egentlig for alle. Og selvfølgelig er det jo den fagrette og biten imot vår bransje. Og messa omhandler jo liksom fagområdet av anlegg, drift og vedlikehold. Og det er jo alt det vi har med å bygge opp både infrastrukturen vår og vedlikeholdene etterpå. Og så har vi jo en stor rekrutteringsdel, for vi trenger jo folk for fremtiden. Så vi har jo invitert barnehager, vi har invitert 9.-klassinger som skal ta sitt yrkesvalg og begynne på videregående. Og da kommer elever fra videregående skoler som er innenfor bygge- og anleggsbiten, og også mekanikerbiten da, som kommer da.
0: Og det er spesielt fredagen dere inviterer på en måte den oppvoksende slekt?
1: Ja, det er fredagen min, da blir det liksom den rekrutteringsdagen da. Lørdagen er jo, da kommer jo veldig masse folk som er i bransjen, er nysgjerrig på bransjen, og søndagen er jo stort sett en familiedag, da kommer jo gjerne familiene med sine små unger for å se på de både små og store maskinene som er der da.
0: Ja, fortell litt grann, altså sist gang så var det omlagt 13 000 besøkerne, altså tilbake igjen i 2023, hva lar de seg imponere av, hva går de å kikke på?
1: Nei, de ser egentlig på det meste, for å si det sånn da. Og tar du de små barna, så er det jo klart de synes de svære maskinene er tøft å se på. Utstillerne har jo en litt sånn gimmick også av og til på standene sine, så der er både giveaways og andre ting, små konkurranser. Der er simulatorer, så du kan egentlig få lov å prøve deg på både med gravmaskiner og hjullaster og lastebil. Vi har også en minigraver som de små kan få lov å prøve seg på, med litt sånn konkurranser. Så det fenger jo alt, og de voksne, de selvfølgelig, de liker jo å se maskiner og flotte biler og så videre. Alt er jo blankt og fint, så det er jo interessant for både den ene og den andre.
0: Men det er vanvittig stort, og derav er det liksom, det er vel stort sett bare Haugaland Travpark som kan ta imot dere. Altså, der er 100 utstillere fordelt på 150 steinplasser. Dere tar jo bruk hele området der oppe?
1: Ja, vi bruker hele indre bane, kan du si, som vi lagde til i 23, og så bruker vi også ytre travbane egentlig mye til parkering og sånne ting. Og så har vi jo, ja, vi har jo, kan du si, vi har ponyklubben med oss også, som lager litt opplegg for ungene der oppe da. Så vi bruker hele området der ifra i dag og frem til vi er ferdige på søndagskvelden da.
0: Og så er det jo både for altså, private bedrifter naturligvis, men også kommuner og fylkeskommuner, altså det offentlige også.
1: Ja da, det er det, og det er jo litt sånn, når vi begynner nå klokka 10 på fredag, så er det jo litt for at det offentlige og de som jobber der, og som kanskje ikke har alle andre muligheter, de kan komme på fredagen og besøke oss da, absolutt.
0: Hvordan det med, står det til i bransjen da? Bygges det?
1: Nei, vi skulle gjerne hatt mye mer arbeid. Jeg kan si at bransjen står egentlig i en djup krise.
0: Ja.
1: Vi jo inne i det fjerde år nå med lite og ingenting arbeid. Vi har høy prisvekst, vi har høy rentekostnader, og så har du da kostnader også i forhold til drivstoff og andre råvarer, og det har jo litt med krigen, Iran-krigen å gjøre. Så vi skulle ønske oss at det offentlige spesielt setter i gang via prosjekt, infrastrukturprosjekt og andre ting, vei, industriområde. Selvfølgelig skulle vi ønske at renta gikk ned på hus, for da fikk vi i gang at det boostet bygging og kanskje litt hyttebygging og dette med næringseiendommer ikke minst. Så vi skulle absolutt hatt, og derfor ser du jo, kan du se litt sånn også at en sånn messe er jo veldig samlende, folk fra alle sjangerer kommer der og vi diskuterer det samme, men det å ha et fellesskap, det å bygge noe, det å ha tro på fremtiden, det er jo veldig viktig, selv om det er litt mørkt akkurat nå da.
0: Ja, og det er jo såpass mørkt at det har jo vært enkelte store konkurser i den bransjen.
1: Ja, det er riktig, og det er jo veldig synd at når du ser på anleggsbransjen, men også byggsider, ser du de store eller firma som har vært i mange, mange år, kanskje 30-40 år, som går og vender, og nok er jo selvfølgelig selvforskyldt, og andre ting kan være andre områder som gjør det, men det er veldig synd at det renommerte bedrift og de som har drevet godt i mange år plutselig og skal stå i den skvisen at vi har ikke arbeid og kostnaden de fælt i himmels da.
0: Men det forhåpentligvis et litt mer positivt fartegn og innstilling når det gjelder messer, for her skal vi på en måte løfte bransjen.
1: Ja da, det skal vi, og det positive er jo oppi alt det at de utstillere som er med, noen har litt større område enn sist, de har mer maskiner med seg, det er en nyhet som kommer, der er blant annet bedrift som kommer en helt ny type steinknuser, mer miljøvennlig, mer større produktivitet. Og du har andre som maskin og utstyr som er der, og teknisk utstyr, du har datautstyr og så videre. Og så er det at folk møtes, sant? Og det skaper jo en glede, det skaper en entusiasme og en positivitet.
0: Og som du sier, du åpner på fredag klokka 10 til åpent 10 til 18, lørdag 10 til 16 og søndag 10 til 15, og så koster det ingenting, altså det er gratis å komme inn.
1: Ja, det er gratis å komme inn, og for de som lurer litt på parkering, så har vi god parkering ute, men for de som ikke har lyst til å kjøre bil, så går det shuttlebuss ifra Hotel Maritima ut til messeområdet. Den går både fredag og lørdag og søndag.
0: Og så vil dere sikkert vise litt igjen i Haugesund sentrum, fordi at dere har reservert hele Quality Hotel Maritim og hele Thon Hotel Saga, og ja, i det hele tatt, dere er mange.
1: Ja, vi er mange. Der er ganske mange tilreisende til Haugesund denne helgen, og mange av de kommer allerede i morgen, og spesielt torsdag. Og vi skal jo ha et arrangement for leverandørene våre på torsdagen på hotellet, og vi skal ha sjømatbuffet på fredag da får vi blant annet Shades of Dear Strides som skal spille for oss. Ja. Det er jo et av Norges beste, kanskje
0: tribute
1: band, ja. På lørdag, det blir kjekt med onsdagsbandet. Det er jo et jenteband, så det er jo litt kult. Så vi satser på, skal vi ha utdeling av premier for beste små og store stand. Så det blir kjekt, og vi skal synes det igjen, og jeg håper at også næringslivet i Haugesund merker at vi er på med å ha litt inntekt på sine deler.
0: Og når du sier utdeling og pris for beste med både små og store scener, så betyr det jo også at mange bedrifter legger seg virkelig i scenen her for å liksom bygge opp sin stand.
1: Ja, det gjør de. Og da ser jeg forskjell fra år til år, eller fra messe til messe også, for den saks skyld, at de legger sjela si. For det skal være innbydende, det skal være kjekt å komme inn. Og mange legger jo sjela si og møter folk på en veldig hyggelig måte, uansett om du er liten eller stor, eller om du ikke har interesse i det hele tatt. For det å fange litt, og det å skape litt interesse, det er viktig. Det er kjekt for de som vinner premiene da, for beste priser. Da. Det er det absolutt.
0: Nå var dere her tilbake igjen i 2023, som jeg sier, og så er det litt rundt omkring i landet. Vet en allerede nå hva de Haugesund og Haugalandet får besøk igjen av anleggsmesse, eller har dere ikke planlagt så langt fram.
1: Ja, vi har en liten plan på, så det blir jo i 2029 da, neste ja. Gang eventuelt da. Det blir det. Mm.
0: Men det skjer altså nå til helga å åpne fredag formiddag, og holder på altså gjennom hele helga. Stedet er altså Haugalandet Travpark på Vormedal, eller Moxheim, som det vel kanskje egentlig heter. Men sier tusen takk til messegeneral Paul Olaf Barås.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
0: Designer kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designer kjøkken på Raglamyr.
1: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.

gjengen i Bon Jovi på Radio 102. I dag det en gratis konsert under Risebroen opp I Haugesund. Vidar Jonsen initiativtaker, og Matti Røsland og Månen skal på scenen. Konserten I gang. Den starter klokka 12, og vi skal etter planen holde på til klokka 3 I ettermiddag. Vi skal ta med litt musikk av Matti Røsland her nå.

0: Og da fyller 60 år. Og 7. mai det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien I gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt I leir.
3: Foran rekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting. Er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Kan vi jo starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
5: Lundstivoli tilbake I Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
6: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
5: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
6: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.

0: gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakerøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakerøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Vet du hva år Skudenes og Åkra Sparebank ble stiftet? Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
0: Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaveien. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopparvik sentrum og Amfi Åkraham. Kvalitet går aldri av moten.
3: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
4: Radio 102.
5: Electric Light Orchestra spiller opp, og vi skal sette oss på det siste toget til London før Egil overtar i ettermiddagsrush, etter vi har tatt en liten runde på nyhetene klokka ett.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En lærer i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel for overgrep mot en da 14 år gammel gutt og til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Domstolen mener lovbruddet i utgangspunktet kvalifiserer til 7 måneders fengsel, men gir 2 måneders strafferabatt på grunn av politiets sendrektighet i etterforskningen. Straffesaken er den 8. i et sakskompleks som føres for Haugaland og Sunnhordland tingrett, etter at en mindreårig gutt for 3 år siden fortalte politiet om overgrep fra 13 menn. En skal i retten i mai, mens 3 personer fortsatte under etterforskning, og en av sakene er henlagt. Natt til tirsdag fikk politiet melding om at en støttemur hadde rast ut i Storesundveien på Torvastad og Sperraveien. Ove Husvik i Rogaland fylkeskommune forteller at de sannsynligvis må bytte ut hele muren nordenfor der det har rast. Han sier det er per nå vanskelig for de å si noe konkret om årsaken til at muren raste, og at de undersøker videre, og i første omgang har hatt fokus på å få rydda og sikre området. Signe Skjelbreid Myklebust åpnet på mandag OL Nest studio med reformer Pilates i første etasje i huset sitt i Bredablikk gata i Haugesund. 28-åringen har drevet lenge med Pilates og yoga og er nå sertifisert instruktør. The Room i Haraldsgata og Trimmeriet i Haugesund har også reformer Pilates. Jeg tenker det bare er kjekt at det er flere og at miljøet blomstrer litt. Det er med å øke kompetansen på dette feltet, sier jeg til Haugesunds avis. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det er for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. 3 mindreårige er pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten er forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer er splittet. Noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken 1 eller 2 hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: På torsdagen er det ventet nordlig bris. Torsdag ettermiddag dreier den nordvest oppholdsvær, perioder med sol, og i morgen så blir det noe varmere, 10 grader er meldt.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
8: Egil står på for deg.

0: talk.
1: Think before I talk. Gjør ikke du heller det? Nei, det var med to. I alle fall, Astrid S. først ut i ettermiddagsrush.
2: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
3: Radio 102.
1: Takk til Monika, som er på plass igjen her med maksmusikk fra klokka 6. Frem til dess er det du og meg ettermiddagsrush. Jeg er med deg hele veien. Akkurat nå, med et godt 80-tallsminne med fra Lippo Lippi.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 6 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
3: Vårrengjøring er å rydde vekk rod. Vårrengjøring er å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring er å tømme slug og klippe hekk. Vårrengjøring er å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring er Fransefoss. Når det vår, er det mye som må gjøres. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Varehengere, båthengere, skaphengere eller maskintraller. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Når du hører Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In, da er du på 102. Egil, jeg følger deg som sagt utover ettermiddagen, og i dag skal vi ha besøk fra Åkra. Det er Synnøve Krüger. Hun er med i bakmesterskapet på NRK, og hun har jo bakt litt på fulltid også. Det skal vi snakke med henne om rundt klokka 16:45 når hun er gjest, men det handler nok en del om denne konkurransen, så er ferdig innspill, så kan jeg ikke helt si hvordan det går, men vi er i hvert fall med i konkurransen, ikke ute enda. Synnøve Krüger blir dama i fra Åkra. Hun skal vi også prate litt baking med når klokka blir 16:45. Og så er det den beste musikken selvfølgelig, og så tar du en liten kontakt med oss på Messenger eller 52 720 102 hvis du ser noe som er verdt å melde om i trafikken. Akkurat nå, her er Van Morrison, en skikkelig, hva skal vi si, fine solskinnssang dette.

0: Og Maria, Maria, fikk du der i ettermiddags Rush på 102. Vi skal ha litt lokal ny musikk innhente om litt, men før det en Beatles-klassiker etter Dessverbeskjerne.
1: Anlegg 2026 i Haugesund, 8.-10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.-10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.-10. mai.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment og Elkjøp og Kra Elektriske.
4: Peppespizza på Amanda-senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.

Beatles fra Abbey Road-albumet 1969, og Come Together, John Lennon i front der. Packers, de er ute med ny låt, folkrock-bandet. Tre banditter på slep viser at de fortsatt leverer charmerende sjømannsrock, som er perfekt for sommeren. Det er det som står i presseskrivet fra ABC Studio. Sveinung Bjelland, han er jo i front der, låtskriver, akustisk gitar og vokal, Kjetil Ulland på bass, Jon Ørnes gitar, Vegard Fossum trommer, og Lars-Erik Støle med på orgel på denne. Den er produsert av Kjetil Ulland og Jon Ørnes. Så da er det bare til å holde på seg, spenne fast, sette sjøbein, tre banditter på slep, folkrock låt, så tar litt på energisk reise gjennom kaos, vennskap og smitt.

0: Olivia og Rasmus Sebak, og før det pakkes altså helt ny låt Tre banditter, eller Tre banditter på slep. Om et lite øyeblikk, en 80-tals godbit med Stevie Wonder.
1: Til alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Fotball på radio.
4: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Stevie Wonder og Part-Time Lover. Den gikk nummer 1 i USA høsten 1985. Det var bare noen få uker i forskjell på nummer 1 med Stevie Wonder og nummer 1 med A-ha på de amerikanske Billboard-listene.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

Det er det. Er det. With You og Silje Bie Helgesen er det som står bak den fra Haugesund. Vi skal ha litt Kent her før Chris Norman og Susie Quattro tar oss opp til nyhetene her på 102.

0: for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmax Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmax Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Operasjonsleder Viktor Fenni Jensen i Sør-Vest politidistrikt ber om tips etter påkjørsel i Halletti og i dag. Det var en ung jente på sykkel som ble påkjørt av en hvit varebil på Østre Kammervei i nærheten av rundkjøringen på Eide i Kopervik. Mannen som kjørte varebilen stoppet og spurte jenta om det gikk bra, melder Fenni Jensen. Jenta skal ha svart nei. Mannen skal likevel valgt å kjøre videre. Jenta ble kjørt hjem av en annen bilist. Der ble det konkludert med at jenta trengte helsehjelp. En ambulanse ble tilkalt, og det ble mistanke om bruddskader på jenta, melder Fenni Jensen. Politiet har en beskrivelse av mannen som er 50-årene, lys i huden med grålig lyst hår. Han skal ha hatt på seg mørke klær og brukt solbriller. Sør-Vest politidistrikt ber om tips eller vitneopplysninger for å komme i kontakt med sjåføren, og tips kan gis på 02800. En lærer i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel for overgrep mot en da 14 år gammel gutt, og til å betale 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Domstolen mener lovbruddet i utgangspunktet kvalifiserer til 7 måneders fengsel, men gir 2 måneders strafferabatt på grunn av politiets senderiktighet i etterforskningen. Straffesaken er den 8. i et sakskompleks som føres for Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at en mindreårig gutt for 3 år siden fortalte politiet om overgrep fra 13 menn. En skal i retten i mai, mens 3 personer er fortsatt under etterforskning. En av sakene er henlagt. Natt til tirsdag fikk politiet melding om at en støttemur hadde rast ut i Storasundveien på Torvastad og Sperraveien. Ove Høysvik i Rogaland fylkeskommune forteller at de sannsynligvis må bytte ut hele muren nordan for der den har rast. Han sier at det per nå er vanskelig for de å si noe konkret om årsaken til muren falt, men de undersøker videre og har i første omgang hatt fokus på å få rydde og sikre området. Og Signe Skjelbred Myklebust åpner mandag Wellness Studio med reformer Pilates i første etasje i huset sitt i Bredablikkgata i Haugesund. 28-åringen har drevet lenge med Pilates og yoga og er nå sertifisert instruktør. The Room i Haraldsgata og Trimmeriet i Haugesund har også reformer Pilates. Jeg tenker det bare kjekt at det flere og at miljøet blomstrer litt, og det er med å øke kompetansen på dette feltet, sier ut av Haugesunds avis. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. 3 mindreårige er pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten er forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og I morgen så det venter nordlig bris, og midt med dagen dreiende nordvest, oppholdsvær, perioder med sol og 10 grader på det meste på kysten.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: One Mary J. Blige og You Two, alldeles fantastisk det.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Egil, følg deg videre utover ettermiddagen. Ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken, Messenger eller 52 720 102. Og så får vi altså besøk av bakeren fra Åkra, Synnøve Krygård, som er med i bakemesterskapet på NRK. Hun kommer innom meg i ettermiddag rundt kvart over fire. Så skal vi ha oss en god prat med Synnøve. Så jeg fortsatt henger med i konkurransen. Akkurat nå, ni fra Berge om dette movenaren.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 7 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lundstivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
3: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
2: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
3: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
4: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
5: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Jep, det Valerie, og det Steve Winwood i ettermiddagsrush på 102. I Etne i dag, der har Terje Aasland fra Arbeiderpartiet, for alt jeg vet så er han der ennå, han kalte det Kinderegg, 1600 meter inn i fjellet i Littledalen, åpnet Løkjelsvatten kraftverk i Etne, foran 70 festkledde rundt bordet, inne i kraftverkets maskinsal. Og det et kinderegg fordi Sunnhordland Kraftlag SKL får et nytt kraftverk med fordoblet effekt og nok strøm til å forsyne 11 000 husstander. Og det tatt omsyn til lakseførende elver og fordi anlegget er flomregulerende kraftverket. Så alt det har produsert i nær 2 år har hatt mange humper i veien, og det ble 2 år forsinket. Fordi prisen ble over 800 millioner kroner, mens anslaget var 540. Og du kan se mer om dette på Roavis, og det blir oppdatert videre utover ettermiddagen i dag. Da, Dua Lipa, Break My Heart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 3,5 minutter på 2:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22. til 24. mai. Lørdag kan du få med deg Elena med band og Rossmann. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
4: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.

0: Abba, og det er han Chris Holsten på 102. Så er det oppdatering på politiet. Det var altså den saken med jenter som ble påkjørt, og bilisten kjørte videre. Det var i 12.30 i dag at en ung jente på sykkel ble påkjørt av en hvit varebil på Østre Karmøyvei i nærheten av rundkjøringen på Eide i Kapparvik. Mennen som kjørte varebilen stoppet og spurte jenta om det gikk bra. Og det melder operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Og jenter skal svart nei, mannen skal likevel ha valgt å kjøre videre. Jenter ble kjørt hjem av en annen bilist. En ambulanse ble tilkalt, og det mistanke om bruddskader på jenter, melder Fenne Jensen. Politiet har fått opplysninger om sjåføren av vedkommende sin arbeidsgiver, og vi følger opp med avhør av han på et senere tidspunkt, melder operasjonslederen. På vei mot sporten nå med Carol Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Torsdag ettermiddagen så arrangeres Hydro rundt på Karmøy for 50. gang. Dagen før jubileumsløpet har over 1000 deltakere meldt seg på. Vi håper på mest mulig over dette tallet, sier Wendy Hettervig Flesjø, som er blant arrangørene. I fjor deltok mer enn 1200 på det tradisjonsrike løpet. Denne gangen har Flesjø og Co gjort seg klar for enda flere. Vi har i alle fall merket 1500 glass allerede, sier hun. Og ler med henvisning til deltakerpremien der. Og så er det da, for snart et år siden, så åpner Olympiatoppen sin egen avdeling på Haugalandet. Det skjedde gjennom et spleiselag mellom Gasco, Haugesund kommune og Olympiatoppen. Og det er klart at Sveio kommune også blir med i det nye Haugalandsløftet. Det er veldig flott å se at Sveio og ønsker å være med på det regionale løftet for idretten på Haugalandet. Dette er et prosjekt som skal være et samarbeid mellom det offentlige og private, hvor vi sammen skal bidra til å bygge regionen, sier Kristoffer Froestad i en pressemelding. Han er fagkonsulent i toppidrett i Olympiatoppen Sør-Vest. Og målet med Haugalandsløftet er å legge til rette for morgendagens utøvere, melder Haugesunds avis og Olympiatoppen Sør-Vest. Inviterer også til gratis trenersseminar 16. mai i samarbeid med Haugesund toppidrettsgymnas, Høgskolen på Vestlandet og FK Haugesund. I går gikk Arsenal med til Champions League-finalen etter 1-0 hjemme mot Atletico Madrid. 2-1 sammenlagt i kveld avgjørs hvem som blir motstander. Bayern München møter Paris Saint-Germain, PSG, i München. Og PSG vant jo første kamp, så var 11-0 med 5-4. Det er utgangspunktet i kvelden når den sparkes i gang. Bayern München, Paris eller PSG klokka 21. Og i første divisjon, Obos-ligaen om du vil, Egersund møter Raufoss.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Og der forsvant han i et lydslør av romklang. Freddie Mercury, Don't Stop Me Now, My Queen, i ettermiddagsrush på 102. Med navn at vi får besøk av Synnøve Krygård fra Åkra, og det er hun som er med i bakemesterskapet på NRK nå. Og hun er fortsatt med i serien. Hun er ikke sendt ut av dommeren enda. Vi skal prate med Synnøve rundt kvart over fire ettermiddag.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.

0: HGH-band på 102 og Both Feet Underground. Intervju med Harald Gudvin Hansen og Stjernheim Thun fra HGH-band. Hører du på Radio 102.no.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og her, lenka Trouble is a Friend.

0: Lenke på 102 på vei mot nyheter, og der skal vi blant annet høre at Haugesund sine klimamål, de er urealistiske å nå på grunn av dårlig økonomi. Mer om det etter Take That, etter disse beskjedene.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din idé.
2: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.
3: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Bystyret i Haugesund valgte å returnere Haugesund kommunes klima- og energiplan til plan- og miljøutvalget. Torbjørn Nærvik fra FRP mener planen er fullstendig urealistisk. Det handler om klimamål vedtatt for perioden 2021-2030. For resten av planperioden er det beregnet at det vil koste rundt 350 millioner kroner å realisere målet. Haugesund kommune har ikke økonomi til en sånn forpliktelse, og vi bør derfor fokusere på områder der innbyggerne kan oppleve en forskjell, mener Nærvik. Heidi Synnøve Klovning fra Arbeiderpartiet tenker en klima- og energiplan er nødvendig og ansvarlig, men innrømmer at det vil bli krevende å nå målene innen 2030 med dagens økonomiske rammer. 1600 meter inne i fjellet i Lytledalen åpner i dag energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet Løkkjelsvatn kraftverk i Etne foran 70 festkledde rundt bordene inne i kraftverkets maskinsal. Han kalte kraftverket et kinderegg fordi Sønderland Kraftlag SKL får et nytt kraftverk med fordoblet effekt og nok strøm til å forsyne 11 000 husstander. Det er tatt hensyn til lakseførende elver og fordi anlegget er flomregulerende. Kraftverket har produsert strøm i nesten 2 år, men har hatt mange humper i veien. Og det ble 2 år forsinket, og prisen er over 800 millioner kroner, mens anslaget var 540 millioner. I 12.30 i dag ble unge jenta på sykkel påkjørt av en hvit varebil på Østre Karmøyvei i nærheten av rundkjøringen på Eidi Kopervik. Mannen som kjørte varebilen stoppet og spurte jenta om det gikk bra. Jenta skal da ha svart nei, men mannen skal likevel valgt å kjøre videre. Jenta ble kjørt hjem av en annen bilist. En ambulanse ble tilkalt, og det ble mistanke om bruddskader på jenta med operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Politiet har fått opplysninger om sjåføren av vedkommende sin arbeidsgiver, og vi følger opp med avhør av vann på et senere tidspunkt mellom operasjonslederen. Og natt til tirsdag fikk politiet melding om at en støttemur hadde rast ut i Storåsundveien på Torvaldstad og sperret veien. Ove Hausvik i Rogaland fylkeskommune forteller at de sannsynligvis må bytte ut hele muren nordan for der han har rast. Han sier det per nå er vanskelig for dem å si noe konkret om årsaken til at muren falt, at de undersøker videre og har i første omgang hatt fokus på å rydde og sikre området. Det var nyheter presentert av Egil Hauland.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og ser vi frem til morgendagen, så det altså ventet nordlig bris. Om ettermiddagen dreier den nordvest, oppholdsvær perioder med sol. Temperaturen I morgen 10 grader.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
1: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Love you like that, og det var dagen i det selvfølgelig. På onsdags ettermiddagen, kø ut forbi studiovinduet mitt. Men det er vel ikke meldt noe spesielt når det gjelder trafikken nå. Det ser ut til å gå normalt for seg så langt i hvert fall. Videre til Bergen, 15.50, og SAS til Oslo klokken 16. Det er de nærmeste flyavgangene. Og så er det, når det gjelder Fjordøyen, så er det ikke noen meldinger, og det er ikke noe ellers på båter heller i øyeblikket. Så da får vi satsa på det går greit. Skal du høre Høgfjellet? Ja, vi har jo fått snø enkelte plasser. Det kan du vel egentlig se litt på på H-avis, da dukker jeg jo litt opp på enkelte plasser, men i alle fall så er det ikke det her i hvert fall, men det var jo glatt natt i dag, og i dag morges både på Bømla Fjordbroa og Stordbroa, så da er det ikke anbefalt. Og så har du vinterdekkene på, altså de piggfrie, så kanskje, vi skal det kanskje ikke hvis du skal opp i høyden og sånt, det er å rett og slett la de være på til du helt sikkert ikke skal der, derfor plutselig så kommer det noe ned. Det var 3 grader altså når jeg kjørte på jobb i går med oss. Litt mer i dag.
4: Det var enklere tider, enklere tider for 2 idioter som var umulig å skille.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig er BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Fredag 29. mai er det duket for Quality Hotel Maritim sin berømte sjømataften i Galleonen.
3: Her blir det kongekrabbe, sushi, reker, østers, sjøkreps, fisk, kamskjell og mye, mye mer.
2: Sjømataften i Galleonen, fredag 29. mai. For deg selsker sjømat og god stemning.
3: For bordbestilling, sjekk hotellmaritim.no.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
5: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no.

Boys Town Gang på 102 og Can't Take My Eyes Off You på onsdags ettermiddagen på 102. Vi får besøk rundt kvart over fire. Det er altså da Synnøve Krygård fra Åkra. Hun konkurrerer i bakemesterskapet på NRK. Det startet jo i for en måned siden, 6. april, så det er akkurat en måned. Det har gått på TV nå med episoder, men de har en del igjen der ennå, og er fortsatt med Synnøve. Så gjest om en liten time, rundt kvart over fire i ettermiddag. Cortina nå på 100.

0: Cortina på 102, Ray om et øyeblikk, og så har vi en klassiker fra 70-tallet, og den er god i bilen, for den synger som omtrent det, så det handler om å være på veien. Alt sammen kommer om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 4:05.
2: Det er din morgen, noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
7: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
8: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Where is my husband? Ray på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Klokka passerer 16:30, og dette er Man from Man Surf Band. God tur. Kjør på.

0: fra bilmusikk til uhell i trafikken.
1: Trafikkservice presenteres av
2: BMW-forhandleren Hedin Automotive.
0: Og de er faktisk på Vårå, eller der, den sletter der som Radio 102 var før, så den alvorlige bilulykka var i går. Det er ikke så alvorligt i dag, det er en påkjørsel bakfra i nordgående felt i den slake bakken der på fylkesvei 547. Og innringer til oss sier at det ser ut så at biler kan snike seg forbi og i nordgående felt, i hvert fall mindre biler, for det er ikke det personbiler som er involvert her. Altså. Og, så, men vær obs på det altså, påkjørsel bakfra, fylkesvei 547 på Vårå, det ser forbi Håvik, i nordgående felt i dag, så du må regne med noe med tregere trafikk i dag, med da et delvis blokkert kjørefelt, kan det virke som i øyeblikket. 547, altså Kammerveien på Vårå, vi ser forbi Håvik. Der er det i nordgående kjørefelt vært en påkjørsel bakfra. Vi fikk melding om det for noen få minutter siden. Kjør pent, ta kontakt hvis det skulle være noe 52 700 202 eller på Messenger. Og her gjenhør med Janice.

0: do.
1: I Love Your Smile, det er en skikkelig glad låt fra Janice. Det er altså et trafikkuhell, det er altså da i på samme sted så i går, omtrent på Våre, men da i nordgående felt, to personbiler skal det være. Det skal være mulig å snikke seg litt forbi der også i nordgående kjørefelt, hvis du ikke kjører helt for store bil, men vær obs på dette da, med dette trafikkuhellet som skjedde for en, ja, kan vi si, et lite kvarter siden, og det er påkjørsel bakfra, sier de som har ringt til oss nordgående kjørefelt. Så bare inn litt lengre tid nå, når du skal, gjerne enten du skal sør eller nord på Varå-Håvik-området, for dette er altså da rett der så den alvorlige ulykken var i går, men nå altså i nordgående felt.
2: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
4: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
5: Fotball på radio.
4: Med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Ha, de er saftige saker. For filmmusikken til Saturday Night Fever på 102, og det er jo da The Tramps, og det er den så du fikk der, så heter Disco Inferno. Det har vært trafikkkontroll i dag. Det er UP som har gjennomført fartskontroll på E39 på Mjåsen i Tysvær. 24 førerkort, eller førere, fikk forenklet forelegg. Det høyeste hastighet ble målt til 88 km i timen i E70-sonen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og vær obs på det altså, det er trafikkulykker på Våren. Fylkesvei 547, Nordgane, forbi der som Radio 102 var før. Det er påkjørsel bakfra, to personbiler involvert.

På 102, de started the day, så nå har politiet meldt også om den trafikkulykka, så altså det står like ved Hydro, men det er vel litt sør dette da, for dette var jo også der som det var i går. Og påkjørsel bakfra mellom to biler, og airbag utløst i en bil, men ingen personskade. Trafikale utfordringer, da en av bilene blokkerer veien, politiambulanse er på stedet. Det er det som politiet melder i øyeblikket, det samme så våre innringere og meldte om for kvarters tid siden. Så det er altså da på fylkesvei 547 på Vårå ser forbi Hydro og Håvik, og det er i nordgående kjørefelt. Dette skjedde altså på kjørsel bakfra. Det skal ikke være personskade, men en bil ifølge politiet blokkerer veien, og politiambulanse er på stedet.

0: Marlene Kjøsvold på 102, og det er Song in My Head. Vi er på vei mot nyheter om litt, og det er altså da den siste som skjedde, altså da den trafikkuhelle med ulykker på Våre, samme sted som i går i Nordgarn og kjørefeltet denne gangen, mellom to personbiler. Er begge utløst i ene bilen, ikke personskade. Trafikale utfordringer da en av bilene blokkerer veien. Politiambulanse er på stedet, det melder politiet. Radio 102 fikk melding fra lyttere klokka 15.30.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
2: Ved fyring. Ja, det blir jo varmt til slutt da. Men hvis kårene er kald og følsom. Prøv ei varmepumpa ifra Deiken. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Det meldte om påkjørsel bakfra i Nordgående kjørefelt på Våre på fylkesvei 547 mellom to biler. Airbag ble utløst i den ene bilen, men det er ingen personskade. Det er trafikale utfordringer da en av bilene blokkerer veien, melder politiet. Politiambulanse er på stedet. Radio 102 fikk melding fra lytter klokka 15.30 om trafikkulykker. Bystyret Haugesund valgte å returnere Haugesund kommunes klima- og energiplan til plan- og miljøutvalget. Torbjørn Nærvik fra FRP mener planen er fullstendig urealistisk. Det handler om klimamål vedtatt for perioden 2021-2030. For resten av planperioden er det beregnet at det vil koste rundt 350 millioner kroner å realisere målet. Haugesund kommune har ikke økonomi til en sånn forpliktelse. Og vi bør derfor fokusere på områder der innbyggerne kan oppleve en forskjell, det mener Nærvik. Heidi Synnøve Klovning fra Arbeiderpartiet tenker en klima- og energiplan er nødvendig og ansvarlig, men innrømmer det vil bli krevende å nå målene innen 2030 med dagens økonomiske rammer. 1600 meter inn i fjellet i Litledalen åpner i dag energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet. Løkjevelsvatn kraftverk i Etne foran 70, festkledde rundt bordene inne i kraftverkets maskinsal. Han kalte kraftverket et kinderegg fordi Sunnhordland kraftlag får et nytt kraftverk med fordoblet effekt og nok strøm til for sine 11 000 husstander. Det er tatt hensyn til lakseførende elver og fordi anlegget er flomregulerende. Kraftverket har produsert strøm i nesten 2 år, men har hatt mange humper i veien. Det ble 2 år forsinket. Prisen ble over 800 millioner kroner, mens anslaget var 540 millioner. I 12.30-tid onsdag ble unge jenter på sykkel påkjørt av en hvit varebil på Østre Karmøyvei i nærheten av rundkjøringen på Eidi Kopervik. Mannen som kjørte varebilen stoppet og spurte jenter om det gikk bra. Jenter skal da ha svart nei, men mannen skal likevel ha valgt å kjøre videre. Jenter ble kjørt hjem av en annen bilist. En ambulanse ble tilkalt, og det er mistanke om bruddskader på jenter, med operasjonsleder Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt. Politiet har fått opplysninger om sjåføren av vedkommende sin arbeidsgiver. Vi følger opp med et avhør av han på et senere tidspunkt, melder operasjonslederen. Og utrykningspolitiet har i dag gjennomført fartskontroll på E39 på Mjåsen i Tysvær. Her er 24 førere som har fått forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 88 km i timen i 70-sonen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og I morges det ventet nordlig bris, som ettermiddag dreiende nordvest, oppholdsvær perioder med sol, og temperaturen I morgen kan komme opp I 10 grader.
5: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerik I Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
4: Watermelon Sugar, og det var den, så Harry Styles som vi fikk med oss der. Vi skal bare konstatere at det ikke er ikke noe nytt i den saken med påkjørselen bakfra. Det er altså da skal være like nord for der den alvorlige trafikkulykken, dødsulykken var i går, så det er på Våre, så forbi Hydro nordgående felt, påkjørsel bakfra, en airbag er utløst, og det er trafikale utfordringer. Politiambulanse er på stedet, men det skal ikke være personskade ifølge politiet. Så er det en sak som er kommet inn fra politiet. Det er jo vært et sted i Sauda sentrum med flere patruljer etter at de mottok melding om en alvorlig voldshendelse på en privat adresse klokka 15. Og det er en voksen person som er tatt under behandling av helsevesenet og flydd til Haukeland sykehus med helikopter. Etter kort tid ble en person pågrepet på en annen adresse da i Sauda. Og vi er nå i gang med etterforskningsskritt. Det melder altså politiet. Og så der er det så foreligger av informasjon foreløpig, det er altså da i Sauda. Vi skal ha gjest ganske så snart. Det er Synnøve Krygård. Hun er med i årets sesong av Bakemesterskapet, og der er hun definitivt ikke slått ut enda. Jeg lurer på om de begynner å nærme seg halvveis eller noe sånt her nå. Men i alle fall, vi skal prate med henne om litt, og denne serien er jo spilt inn, men nå for tida baker hun på heltid på sykehjemmet på VEA. Mer om det om litt. Her er Elene, hennes nye Broken Shore.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryte nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Hun er med i bakemesterskapet på NRK, og dette er jo spilt inn for en stund siden, og hvordan har det vært å se seg selv bake på TV, Sneve?
1: Uff, ja, jeg sier uff, for jeg er ikke vane med det, men det har gått overraskende bra. Det er ikke noe å gjøre med det nå, for sent nå.
0: Ja, ja. Men det er jo begynt, og det er en del episoder som er vist vel, og du er fortsatt med.
1: Ja. Men jeg er halvveis nå.
0: Ja, og hvordan har responsen vært hos familie og venner da, på å se deg ta deg ut?
1: Du, det er helt overveldende, både familie og venner og naboer og ellers i bygde. Jeg er helt over i det, at det så mange ser det, egentlig.
0: Og hva sier de da?
1: De heier på meg, heldigvis.
0: Ja. Ja, men de kan ikke stemme på deg.
1: Nei. Nei. Det er for sent.
0: Det er det, ja, selvfølgelig, for dette går videre. Og når du kom inn i dette her, hvordan ble du egentlig med?
1: Jeg har tenkt på det før, men så har jeg liksom ikke våkt. Og så var det dotter min en kveld, så sa hun, skulle du ikke melde deg på? Jeg vet liksom ikke. Så var det siste liten, så heim i gang en video og slengte inn en time før det gikk ut.
0: Og så ble du plukket ut.
1: Så ble jeg plukket ut.
0: Ja.
1: Først var jeg på audition i Oslo, og så var det videre da derifra.
0: Hvordan var det på audition da? Var det vanskelig, eller?
1: Jeg hadde med meg en kake, for jeg ville jo vise da, at jeg bakte kake. Og det fikk jeg ikke med meg på flyet. Så jeg måtte få mannen min i akt, og så kjørte vi med kaka i kjøleboks, og så kjørte vi til Oslo.
0: Ja, og så ble du kvalifisert.
1: Så ble jeg kvalifisert.
0: Ja. Og så ble du altså med på dette her. Og de deltakerne og sånt, hvordan har dere hatt det? Er dere en happy family, eller er dere bittre konkurrenter?
1: Det er ikke mye konkurranse, egentlig. Det ble skikkelig sånn bakeboble. Og det er en fantastisk gjeng, og vi har god kontakt.
0: Etterpå?
1: Ellers og etterpå, ja. Ja. Har nettopp hatt besøk av to av de, ja. Ja.
0: Så kjekt da.
1: Ja, det var helt enormt.
0: Hva serverte du da?
1: Da ble jeg litt kjøpemass, for vi bakte. Det er litt farvelt.
0: Hva lagte dere? Bakte dere sammen da?
1: Ja, da bakte vi, for vi skal på, ja, vi bakte småkaker.
0: Ja.
1: Rett og slett. Prøvde oss litt ut.
0: Ja, hvem var det som kom til deg?
1: Da var du Ida og Eirin.
0: Ja, og Ida, hun er jo den som i øyeblikket har, etter det som er vist på TV, så har dette her mesterskapsforklede gula.
1: Ja.
0: Så det betyr at hun da har gjort det best.
1: Ja.
0: Det har ikke du hatt foreløpig?
1: Nei.
0: Nei. Kan vel ikke si om du får det heller.
1: Å, nei.
0: Kanskje det. De er det dommerne som bestemmer, og det er konditor Marte Kielen og baker André Løvås. Hvordan opplever du deg?
1: Jeg trodde faktisk de var skikkelig sånn strenge, og de er strenge, men allikevel på en fin måte, og det er voldsomt kjekt å treffe deg og bli kjent med deg.
0: Ja, hvor mye kontakt får dere da, egentlig?
1: Ikke for mye med dommerne, men det har blitt litt etterpå, på en måte, at vi har truffet dem. Så der treffer vi dem bare på innspilling.
0: Ja, og Julie Strømsvold da, hun er jo lokalkjent her, for hun har jo tilbrakt noen år som programleder i TV Haugaland.
1: Ja, hun sa faktisk at hun savnet plassen her. Og hun lengtet tilbake, så nå hørte dialekten min.
0: Jo, det, ja. Ja, jeg skal se da om hun kommer over fjellet med familien. Ja. Vi får se på det. Men hvordan er da en, ta oss litt igjennom en sånn dag på innspilling der dere får oppgaver og til slutt blir bedømt. Hva er gangen i det?
1: Og det begynner tidlig på morgenen, og det er mye venting. Og første oppgave vet vi jo hva er, men det hjelper ikke da. Jeg lugger og googler hele natten om det er noe jeg kan finne ut av. Og så starter bakingen da, og det er dårlig tid. Så tanker og alt, det bare forsvinner, så er det bare til å jobbe på. Og så er det jo pause da, i midlet av det og teknisk. Og da begynner nervene alldeles å ta helt av, for da vet vi jo ikke hva vi skal gjøre. Og du er jo redd for å drite deg ut, men det er jo underholdning, så de vil vel det, det jo. Ja.
0: Når du melder om baking og teknisk, hva er det tekniske?
1: Teknisk, da får du en oppgave som er ikke fullt med oppskrift, og mangler mange deler. Og så er det en ting som regel du ikke har bakt før.
0: Så de har spurt deg om det, altså?
1: Ja, de har det. Som regel så er det sånne ting som ingen har bakt, egentlig. Jeg har aldri bakt kjeks fra Østen, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan det smaker en gang.
0: Ja, men smaker du på det du selv har lagt om sider, eller?
1: Ja, men vi vet ikke helt hva vi skal smake etter.
0: Nei. Det er jo det, selvfølgelig. Ja. Og det merker vi liksom krydderkaker med ingefær. Hva var det de sa til deg om den? At her smakte det ikke ingefær i det hele tatt. Men hun var veldig god, sa hun, Marte.
1: Ja. Nei, vet du hva? Krydder, det er jeg ikke vane med i kaker. Det hører til mat for min del. Så jeg var nok litt for forsiktig der.
0: Du var det, ja. Kaker er kaker og noe, og ikke mat, altså.
1: Nei. Krydder, det hører til mat, men. Ja. Er det nok vanen?
0: Ja, det er det. Men barbecue, det er vel litt mer innenfor din komfortzone. Valgte du ikke det selv, om du brukte den veldig utradisjonelt på en smørbrødkake etter svensk oppskrift?
1: Ja, smørgårdstårte. Ja, barbecue, det liker jeg, og det var jeg trygge på. Men for det, om du er trygge på en ting, så kan det gå skikkelig gale, for du har dårlig tid. Så skal du bakke brød, men selve smakene var jeg trygge på.
0: Var du fornøyd der?
1: Ja, jeg var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Betyr det at du er i gang med å grille her i grillsesongen startet her på Åkra?
1: Ja, mangler bare være.
0: Ja, det er jo det, men har det hindret deg at er du i gang?
1: Neida, ja. Vi får begynne med det snart.
0: Ja, det høres kjekt ut. Men du snakket om at det ikke var så mye konkurranseinstinkt, eller det ikke var en kjekke gjeng, men du sier vel på TV at du har litt konkurranse. Jeg mener, jeg leste det om deg også.
1: Ja, altså du har jo konkurranse, men det er sånn, bare sånn innad på en måte at du, i dette skal jeg klare. Det går ikke på noe fientligt. Men konkurranseinstinkt, det må du jo ha. Ja, må satse litt.
0: Ja. Og det på tid, hvordan føler du at du mestrer det? Du sier du har dårlig tid.
1: Det er ikke alltid jeg mestrer det så godt, ser jeg. For det er ting som kan gå skikkelig gale. Og det er jo egentlig menneskelig, men hjemme da bare begynner jeg på ny. Og det er ikke så godt her.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og det hjemme da, hva liker deg at du baker?
1: Jeg tror de liker det meste. Rett og slett, de er glad, ja, gjærbakst. Går vi ikke gjærbakst, og så elsker jeg jo temakaker.
0: De gjør det, ja. Hva er typisk temakake?
1: Nei, du så på bakmesterskapet, da er det bare den blekspruten. Nei, det er liksom hva folk liker. Er det en idrett, så lager jeg kaker med idrett. McDonald's-mat, ja.
0: Akkurat.
1: Alt. Ja,
0: vi skal snakke litt om de tingene der, bare for å ta det med blekksprut. Var det blekksprut i kake, eller var det formen som var som en blekksprut?
1: Formen. Det var nok formen.
0: Ja, riktig. Og hva hadde du i kake?
1: Da hadde jeg pasjonsfrukt og sjokoladekrem.
0: Mm, ja, det kjenner jeg.
1: Det er favoritt. Det
0: høres veldig godt ut. Så er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er jeg glad i.
0: Har du følt med Rebecca Åndsen ved deg i The Voice da?
1: Ja. Hun klarte seg skikkelig bra. Jeg var på konsert på Kai nå og hørte på. Så skikkelig flinke.
0: Og det var fint, det også?
1: Ja, helt enormt.
0: Ja. Vi skal prate litt mer med deg, Sunneve, men først her er Rebecca, som hun var i The Voice, da hun sang Shania Twain sin låte Any Man of Mine.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 4:30 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei Haugesund. Selger dere fortsatt på magfølelsen?
4: Å gjette hva kunden vil ha kan være ganske så dyrt.
3: Nå kan du slutte å gjette. Vi kommer til salgsdagen for å vise deg hvordan.
4: Vi skal lære deg trikset med å treffe kunden i det rette øyeblikket.
3: Da går du fra magfølelse til målbar effekt. Vi ses i Haugesund på salgsdagen.
5: Mer info enforeningen.no.
6: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
7: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
8: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
7: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
8: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
7: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
8: Vi ses!
9: Designa kjøkken på Raglamyr bygger om butikken. Og nå får du 50-70% på kjøkken, hvitevarer, bad, garderobe og interiør. Alt skal ut. Designa kjøkken på Raglamyr.

0: Er med i bakemesterskapet og er også nå baker på fulltid. Egentlig er du jo helsefagarbeider og aktivitetskoordinator på VR sykehjem. Og hvor lenge har du jobbet der?
1: Det har nå blitt sikkert 10 år, egentlig. Så har jeg vært på avdeling, og så har jeg hatt med aktivitetene. Få inn frivillige.
0: Men baking, har det da kun vært hobby, eller?
1: Ja, det har vært på hobby.
0: Men så har du plutselig fått flettet dette her sammen. Fortell litt, for du har fått permisjon, du er tilbake på heltid, og fortell litt hva det går i.
1: Ja, kommunen la ned kantina på VR sykehjemmet, da ble det forferdelig tomt. Tenkte jeg, skulle hatt litt liv og røre her. Så tenkte jeg at skulle jeg prøve, jeg har jo hatt voldsom lyst til å starte noe. Og så, ja, så ble det faktisk til, og nå går det så det suser. Og jeg tror folk er kjempefornøyde etter der liv i kantina. Men det er jo matutsalg jeg har da. Jeg har ikke kafé, men det er jo, kan jo sitte der, hvem som vil.
0: Men matutsalg, hvor får du maten fra da?
1: Da er det jeg som baker maten.
0: Ja, så det er bakst.
1: Det er bakst.
0: Ja, riktig. Ja. Og betyr det at du rett og slett nå har permisjon fra kommunal stilling?
1: Ja, nå har jeg permisjon, og så prøver jeg litt ut. Og så ser jeg hvor det bærer hen.
0: Ja, for betyr det at du eventuelt har et enkeltmannsforetak, så det heter, og kan leie deg inn til kommunen og drive dette der, for eksempel, eller?
1: Ja, jeg vet liksom ikke helt hva, men nå, akkurat nå leier jeg kjøkkenet av kommunen, og så prøver jeg meg litt frem. Og så har jeg matutsalg, men jeg har egentlig ikke fast åpningstider, for jeg har voldsomt lyst til å ha litt sånn pop-up rundt omkring, gjerne på arbeidsplasser eller, ja, i hvert fall nå i sommer. Og så får jeg se etterpå hva det blir til.
0: Men når du sier det ikke er fast åpningstider på VR, det er jo folk som jobber der og sånt, må ikke de ha litt grann å forholde seg til, eller?
1: Jo da, men de følger meg på Facebook. Ja, ja. Jeg skriver, som regel så blir det jo slutten av VK, for at det er jo da det er lunsjdager på arbeidsplasser. Så

0: Der så kantina var før,
1: eller? Ja,
0: ja, riktig. Men hva skal folk gjøre der? Oh, ja, hur må vi få på arbeidsplassen vår til å komme? Er det noe sånn du snakker om pop-up?
1: Ja,
0: noen må du gjøre en avtale med, vel?
1: Ja, jeg skal prøve litt ut på Facebook at jeg får noe opp der. Så kan folk komme med ønsker hvis de vil etter hvert, men da kan de følge med på Facebook eller Instagram.
0: Og du er mobile?
1: Jeg er mobile.
0: Ja, riktig. Og ser du for deg det, at du ikke skal tilbake igjen til å være helsefagarbeider og aktivitetskoordinator, eller?
1: Jo, jeg savner jo voldsomt å være med, vet du, på sykehjemmet. Aktivitetene, det elsker jeg jo. Men kanskje kan finne ut å kombinere på en eller annen måte.
0: Mm. Så det er kjekt.
1: Ja, jeg elsker begge deler.
0: Og så har du mann, og du har en datter, så 25, og barnebarn på et halvt år, er det så?
1: Ja.
0: Og en sønn på 19.
1: Ja.
0: Hva er det de liker best at du lager?
1: Det går nok i disse her bollene med krem og saltkaramell. Men ellers så er det, ja, jeg står jo ikke på kjøkkenet hele dagen, men det blir når vi skal kose oss, så baker vi noe godt.
0: Men overlater du matlaging til noen andre i familien av og til?
1: Det er jeg ikke flinke til, og så blir det sånn automatikk at jeg gjør det, og så hvis andre skal gjøre det, så blander jeg meg likevel.
0: Der har du det.
1: Der har du det.
0: Ja, riktig, for ja. At du vil heller rette en feil enn for å ta tålmodigt vise omveien for at de skal gjøre sånt.
1: Ja, det er den kontrollen, vet du.
0: Ja.
1: Neida, jeg skal prøve å gi slipp av litt mer nå.
0: Hva er livrettene selv for deg da?
1: Min livrett?
0: Ja.
1: Uff, det er så mye forskjellig, men jeg elsker pasta, jeg.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Da... Og den lager du fersk, eller lager du den, tar du korte veien?
1: Nei, jeg lager, det gidder jeg ikke lage ferske pasta, men gjerne en dag sagt tid til det også. Ja.
0: Det er godt. Ja vel, noe spesielt vi skal se frem til i bakemesterskapet nå?
1: Åh, det er så mye kjekk dette. Det er hele tiden noe kjekk, for det er så kjekk gjeng, og det er en dritflinke gjeng. Så det er en tøffe konkurranse. Så jeg får bare se hvor lenge jeg holder ut.
0: Ja, du må ha lykke til både i konkurransen og videre med bakaktivitetene dine.
1: Tusen takk.

Rock the Night, og det er Joey Tempest og Europe der på 102 i ettermiddags rush, og jeg vil følge deg videre utover akkurat nå med Sister Sledge og We Are Family.

0: KTH fyller 60 år, og 20. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på KTH torsdag den 20. mai.
1: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtal gratis befaring.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
3: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Ta turen til Røver. Nå på søndag er det åpen dag på Havbrukssenteret med utstillinger, aktiviteter for store og små ved akvariene. Det blir ribbturer til oppdrettsanlegget og mange gode fiskeretter å smake på sjøhuset. Selve arrangementet og maten er gratis. Sjekk ut Røver Havbrukssenter på Facebook for mer informasjon. Båtbilletter bestiller du på columbus.no. Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Det er Teddy Swims den nye låt, Mr. Know-it-all, på 102. Og så skal vi gjenta den meldingen i Sauda. Det er altså da politiet har vært på en adresse i Sauda sentrum med flere politipatruljer etter at de onsdag ettermiddag mottok melding om en alvorlig voldshendelse. En voksen person er tatt under behandling av helsevesenet og flydd til Haukeland med helikopter. Og et kort tid ble en person pågrepet på en annen adresse i Sauda. Vi er nå i gang med diverse etterforskningsskritt, sier operasjonsleder Jostein Reistad i Sør-Vest politidistrikt. Skadene til fornærmede fremstår som alvorlige, opplyser politiet.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Der fikk du litt karpe, og her, ja, og de var vel, de heter vel Karpe Diem, såpass langt tilbake i tid, den ene av de mest spilte karpelåtene der, på 102. Egil følger frem til 6, og Monica utover kvelden. I morgen, da skal vi fokusere på The Voice. André Hustoft Nesheim er jo med i live-runden i morgen, og neste fredag, den 15. mai, da er det Sofia Louise som skal på der, Sofia Louise Henriks datter fra Nesodden og Skjoldastrømmen. Men André Hustoft Nesheim, han har jeg allerede snakket med, for det er travelt mellom slagene. Veien fram mot live, det får du høre om i morgen rundt 16:45. Og nå er det publikum så avgjør, så nå er det stemmene så gjelder for å få André videre til finalen. Det er 8 i live-runden på fredag, 8 neste fredag, og 4 av de går videre, 4 av de blir slått ut, og det er kun publikumstemmer så avgjør. Mentorene, de får sikkert si noe i løpet av sendingen, men det er ikke de som bestemmer hvem som skal videre nå. Det er det du og vi kanskje også, hvis vi stemmer, ja. Det er, og det er på fredag, så det er, da må man se live-tv hvis man skal stemme. Vi skal prate med André i morgen. André Hustoft Nesheim fra Skjold, rundt 16:45. Vi skal ha Synnøve med oss opp mot nyheten om litt.
1: Gjør det klart til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overligger igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
2: Vinn 2 billetter til Skuddnes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på hjernen! Kjæreste
1: på hjernen! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i bunadsøl og dinges gull og sølv midt i Haraldsgata.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman i Aksdal Senter, Kopervik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet har vært på en adresse i Sauda sentrum i ettermiddag med flere politipatruljer etter at de mottok melding om en alvorlig voldshendelse. En person er tatt under behandling av helsevesenet og flyttet til Haukeland med helikopter. Etter kort tid ble en person pågrepet på en annen adresse i Sauda. Vi er nå i gang med diverse etterforskningsskritt, sier operasjonsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Skadene til fornærmede fremstår som alvorlige, opplyser politiet. Så ble det i halv fire tider meldt om påkjørsel bakfra i noen kjørefelt på fylkesvei 547 på Våre på Karmøy. To biler involvert, og airbag ble utløst i den ene bilen, men det er ingen personskade. Det var trafikale utfordringer da en av bilene blokkerte veien. Politiambulanse var på stedet, og det ble opprettet sak, og førerkortet til den ene personen er beslaglagt, melder politiet. Bystyret Haugesund valgte å returnere Haugesund kommune sin klima- og energiplan til plan- og miljøutvalget. Torbjørn Ervik fra Fremskrittspartiet mener planen er fullstendig urealistisk. Det handler om klimamål vedtatt for perioden 2021-2030. For resten av planperioden er det beregnet at det vil koste rundt 350 millioner kroner å realisere målet. Haugesund kommune har ikke økonomi til en sånn forpliktelse, og vi bør derfor fokusere på områder der innbyggerne kan oppleve en forskjell, mener Ervik. Heidesen er ved klovning fra Arbeiderpartiet. Partiet tenker en klima- og energiplan er nødvendig og ansvarlig, men innrømmer at det vil bli krevende å nå målene innen 2030 med dagens økonomiske rammer. 1600 meter inne i fjellet i Lytledalen åpner i dag energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet Løkjelsvatn i kraftverk i Etne foran 70 festkledde rundt bordene inne i kraftverkets maskinsal. Han kalte kraftverket et kinderegg fordi Sunnhordland kraftlag får et nytt kraftverk med fordoblet effekt og nok strøm til å forsyne 11 000 husstander. Det er tatt hensyn til lakseførende elver og fordi anlegget er flomregulerende. Kraftverket har produsert strøm i nesten to år, men har hatt mange humper i veien, og det ble to år forsinket, og prisen ble over 800 millioner kroner, mens anslaget var 540 millioner. Og utrykningspolitiet har i dag gjennomført fartskontroll på E39 på Mjåsen i Tysvær. 24 førere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 88 km i timen i citysonen. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nå har vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.

0: perioder med sørlikte og polsør perioder med sol og 10 grader.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Counting Stars og One Republic på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Trafikken flyter fint på våre etterpåkjørsel bakfra der i halve fire tider, og da vi fikk vete det fra lytterer, og så var det litt senere fra politiet da. Men i alle fall, det som er med at det har påkjørsel bakfra, altså fylkesvei 547 på Våre på Karmøy, altså litt nord forbi der, så dødsulykken var i går. To biler involvert, airbag utløst i den ene. Ingen personskade melder politiet, men trafikale utfordringer da en av bilene blokkerte veien, og en av bilene hentet av bilberger. Den andre bilen stod ut forbi veien og ble hentet senere. Veien er åpnet i begge retninger, og førekortet til den ene føreren er beslaglagt, og det ble opprettet sak på forholdet mellom politiet. Er det ellers noe å si når det gjelder trafikken? Ja, jeg kan jo forsøke bare gjenta den kontroll i dag på Mjåsen på E39, og det var da i 70-sonen. 24 førere fikk forenklet forlegg, høyeste hastighet 88 kilometer i timen i 70-sonen. Det er det så politiet har å melde der. Da skal vi ta med oss ny musikk her. Dette er Taylor Swift. Jeg vil ikke sånn igjen nå da, men den går for å være en hit fortsatt. Taylor Swift på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Endelig BMW iX3 nye klasse på plass hos Hedin Automotive Haugesund. Bilen som presse- og biljournalister ikke får skryta nok av. Rekkevidde på inntil 805 kilometer, firehjulsdrift og ladehastighet på inntil 400 kilowatt. Og alt det nye innen BMW-teknologi. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hei alle barn og ungdommer! Nå kan dere søke plass på Haugesund Kulturskole!
3: Våre erfarne pedagoger tilbyr opplæring i ulike instrumenter, visuelle kunstfag og dans. Kulturtilbud for de yngste, barne- og ungdomskor, musikkterapi og spennende dramatilbud. Søknadsskjema finner du på Haugesund Kulturskoles nettsida eller Facebook-sida. Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
2: Haugesund Kulturskole!
4: Haugesund Kulturskole! 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: fra Newcastle dukket de opp på andre halvdel av 90-tallet, og det er Hi er låten Lighthouse Family var du.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I morgen ettermiddag så er det Hydro rundt på Kamøy for 50. gang. Dagen før jubileumsløpet har over 1000 deltakere meldt seg på. Vi håper å få en del mest mulig, mer enn det, sier Randi Hettervik Flesjå, sier blant arrangørene i fjor. Deltok over 1200. Denne gangen har Flesjå Co. gjort klar for enda flere. Vi har i alle fall merket 1500 glass allerede, sier med henvisning til deltakerpremien. Så er det klart at onsdag kom overraskelsen. Geir Bakke sparkes som Vålerenga-trener, men assistenten hans, Petter Myhre, han og nære venn leder laget mot HamKam på fredag. Det er situasjonen. Bakke reflekterer over en vemodig avslutning etter en tøff periode med få poeng i seriestarten. Klanen støtter avgjørelsen, men LSK-fans de gleder seg over Bakkes adgang, som er det. Så er det jo da, hvem er det som skal overta og bli Vålerengas nye trener? Og eksperter mener at det er bare en åpenbar kandidat til denne jobben her når Bakke er borte. Og en som er helt åpenbar er Johannes Mosgaard, KFM-treneren. Han er fantastisk dyktig i trener, lokal og kjenner Vålerenga. Det er mange bokser han fyller, men jeg har veldig liten tro på at det er den veien det går, sier Karl-Henrik Torp til VG. Og TV2s fotballekspert Erik Huseklepp er enig i at Mosgaard er den mest naturlige mannen å se mot for Vålerengas del akkurat nå. Og så er det jo fotball i kveld da Bayern München møter PSG, og Paris-laget de har 5-4 å gå på fra den 11. første kampen, og den som går seieren ut i kveld møter Arsenal i finalen i Budapest. Arsenal de vant 1-0 mot Atletico Madrid i går i London, 2-1 sammenlagt. Og i første divisjon, altså Obos-ligaen, det er det Egersund som møter Raufoss i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: år eller noe sånt, var det der? Slutten av 70-tallet så var Aerosmith på en måte ut av det, og så dukket de opp i 1986-87 på den tiden der, med Permanent Vacation-albumet, så brakte de veldig, veldig høyt opp med den kule låten der, blant annet så heter Ragdoll, og som sannsynligvis Dum Dum Boys hørte pittlet på når de lagte Splitterpine.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 17:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Hei alle barn og ungdommer!
4: Søknadsfrist til Kulturskolen for neste skoleår er 20. mai. Haugesund Kulturskole. For mennesker langt inn i fremtiden.
3: Haugesund Kulturskole!
5: Har du boss, ring til Frans Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
6: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
7: Hei, Fredrik her fra HJ Maskinentreprenør. Har du noe du skulle fått gjort ut forbi? Vi fikser det meste, som graving, transport, drenering, asfaltering og så videre. Pålitelig og effektivt. Sjekk HJ Maskinentreprenør på Facebook for kontaktinformasjon og avtale gratis.

flott, selvfølgelig. Viva La Vida og Coldplay, det på 102. Følg med de neste dagene. Det var litt kjapt ute her for noen dager siden jeg sa det. Det blir en konkurranse i din morgen. Den er ikke helt kommet i gang enda. Det er i forbindelse med Skudenes Åkra Sparebank sin 150-årsjubileum at de skal deles ut billetter til en stor konsert med Astrid S, Skår og Rossmann, og det er altså da i Kopervik den 30. mai lørdagen, og du kan vinne billetter i din morgen, så følg med nå i dagene fremover hos Monica og Tom Agner, og mens vi er inne på Skår, her er en ny spilt låt i hele vinter og vår på 102, Skår og I Will Love You Forever.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helse seg av. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 4. juni så kommer jeg til Haugesund og skal snakke litt om hvordan vi kan skape en mest mulig effektiv møtebookingsprosess. Det kommer til å være to deler. Del 1, hvor jeg går gjennom mer de mentale hindringene vi går gjennom der i hverdagen. Og del 2, så går vi inn på hva, hvordan og konkret tilnærming til hvordan vi kan bli litt mer presise og enda mer tryggere i det å ta kalde telefoner. Jeg gleder meg til å se deg, og håper at du har lyst til å ta turen.
3: Mer info, nforeningen.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
5: Anlegg 2026 i Haugesund 8.–10. mai. Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere går av stabelen på Haugaland Travpark helga 8.–10. mai. Her får du alt av maskiner, biler og utstyr, nytt og veteran til anleggsbransjen samlet på en plass. Og du, det er gratis inngang. Velkommen til Anlegg 2026 helga 8.–10. mai.

0: Change, og det er The War on Drugs Day i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. I morgen ettermiddag så har jeg en prat med André Hustoft Nesheim fra Skjold. Han følger med i The Voice, og på fredag så skal han ut i første hit når det gjelder live-runder. Det er 8 deltakere. 4 av de ryker, 4 av de går videre til semifinalen. Og vi prater med André fra Skjold i morgen rundt 4:15. Nå er det live, så det betyr at det er opp til oss da å stemme på André hvis vi vil ha han videre, eller på andre hvis vi synes det er bedre. Det er publikum nå som avgjør hvem som går videre i The Voice. Og Sofie Louise Henriksdatter fra Nesodden og Skjoldastrømmen, hun skal gjelde neste fredag den 15. altså. Og da er det også 8 deltakere. 4 går videre og 4 blir slått ut. Så André i morgen rundt 4:15. André Hustoft Nesheim. Og så skal det handle om Karmøy Folkehøgskole i din morgen i morgen mellom 8:00 og 9:00 hos Monica og Tom Magner. Akkurat nå til en låt så lenge siden jeg har spilt. Nå er det aller første jeg hørte i 1977 fra et supert debutalbum, My Aim Is True med Elvis Costello. Her er Red Shoes.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra tre last og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Velkommen til Rådhusplassen i juni. Da er det jo bykalas med Tobias Steen, blant annet. Politiet har i ettermiddag vært på en adresse i Sauda sentrum med flere politipatruljer etter at de mottok melding om en alvorlig voldshendelse. En voksen person er tatt under behandling av helsevesen og har flytt til Haukeland sykehus med helikopter. Etter kort tid ble en person pågrepet på en annen adresse i Sauda. Skadene til fornærmede fremstår som alvorlige, opplyser politiet. På bakgrunn av de opplysningene som politiet har innhentet til nå, vil siktelsen være drapsforsøk. Videre har vi ikke anledning til å dele informasjon og detaljer omkring relasjon og handlingen på nåværende tidspunkt i etterforskningen. Det har blitt besluttet at kriminalteknikere skal reise til Sauda for å bistå med tekniske undersøkelser. Dette melder operasjonsleder Jostein Reiestad i Sør-Vest politidistrikt. Og halv fire i dag så ringte lytter etter 102, og politiet bekreftet kort tid etter påkjørsel bakfra i nordgående kjørefelt på Kammeveien, fylkesvei 547, på varer på Kammer, bare noen hundre meter videre fra der det var dødsulykka i går. To biler var involvert, airbag ble utløst i den ene. Ingen personskade, men trafikale utfordringer da en av bilene blokkerte veien. Og en bil er hentet av bilberger, den andre bilen står ut forbi veien og blir hentet senere, og veien åpnet i begge retninger i stund etterpå. Førerkortet til den ene føreren ble beslaglagt, og det ble opprettet sak på forholdet med politiet. Og så siste nytt fra H-avis er at Haugesund kommune ved politikerne må jobbe videre med planene om å strukturere skolehverdagen til byens skolebarn. Og et av punktene er at Rosabø skole skal legges ned og flytte elevene til og ansatte til andre steder. Og vi ber om en utredning til bystyret legges frem før budsjettdebatten i 2027. Det vil sikre forutsigbarhet om vi unngår skolesaken pågår over lang tid, sier Eivind Lærvik Tornli fra Arbeiderpartiet. De ønsker å pushe administrasjonen til å komme opp med en innstilling da bystyret kan ta stilling til helst før jul. Men forslaget fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne ble fremmet i oppvekstutvalget onsdag. Flertallspartiene satte foten der, og vil i stedet gi administrasjonen rom til å jobbe ansvarlig frem til pluss minus nyttår. Vi forstår problemstillingen med det ikke ansvarlig i denne saken. Og det er vanskelig å ta grep når det handler om skolebarn, svarer utvalgsleder Bjørn Gunnar Husby fra Venstre. Du kan se mer om den saken og annet på H-avis. Da takker jeg av spillet ut med duoen Bow to Each Other. My life feels like a frozen pond. Og be the one, og så

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad I ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret, en mann I 50-årene, ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bordi.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Nå vi I Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

End of the North, først ut i Maxmusikk i kveld, og da det I gang. Takk til Egil, han hører du igjen I morgen, samme tid, samme sted I ettermiddagsrush. Og nå planen å fylle kvelden med masse god musikk, og det hele planen. Vi har Tom McRae på Vape med sin Bright Lights. Velkanto her nå, send oss til 90-tallet, Shimmering, Warm and Bright, og så har vi en hu med artister og band som skal få slippe til etter hvert utover kvelden.

0: Hydro Rundt fyller 50 år, og torsdag 7. mai klokken 18.30 har vi gleden av å invitere deg til jubileumsløp. Arrangementet starter klokken 17 med underholdning og oppvarming. Oppvarmingen tar skoj, trening og helseseier. Påmeldingen er nå i full gang på hydrorundt.no.
1: Bohus følger nå opp butikkene med årets hagemøbler. Hva med å starte sommeren med ny hagegruppa? Kom innom og se trendene og finn din favoritt. Velkommen til Bohus på Haugalandet.
2: Det er alle skoler og barnehager på Haugalandet. Fredag 8. mai er dere spesielt invitert til Vestlandets største anleggsmesse med over 100 utstillere. Anlegg 2026. Gi barna en annerledes og spennende dag på Haugaland Travpark med store maskiner, biler og utstyr til anleggsbransjen. Mer informasjon finner dere på Anlegg 2026 på Facebook.
3: Maksmusikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Og der er mye forskjellig på musikkmenyen i kveld, som vanlig, får vi nesten si. Vi skal snart til slutten av 70-tallet med ei Pink Floyd-perle. Og nå innom et album Bruno Mars slapp tidligere i år, som heter Romantic, I Just Might.

Nydelig, nydelig. Pink Floyd og Store Comfort Blind Numb på Radio 102 i det vi har bikket halvveis i hverdagsdelen av uka opp, og da kan jeg minne om trekningen på fredag, for vi skal dele ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter fredag formiddag. Det det Tom Magnus som tar seg av. Han leser både opp alt vi har fått inn av bursdagshilsener og har til slutt trekning og ringer vinneren på direkten. Så hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag som du synes bør være med i trekningen, kan du skrive en bursdagshilsen, legge ved telefonnummeret til deg som har bursdag, og sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, hvis du synes det enklest. Og så blir hilsenen uansett lest opp en gang mellom klokka 10 og 11 på formiddagen, og når alle hilsener lest opp, det trekning til slutt, og vinneren ringes altså opp på direkten da mellom klokka 10 og 11. Det da du får følge litt ekstra godt med hvis du har lyst til å få med deg det. Men det på fredag altså. Hvis du kjenner noen som har bursdag da, kan du få dem med i trekningen hvis du skriver en bursdagshilsen og legger ved telefonnummeret deres og sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så har du i hvert fall fått en liten påminnelse. Videre i musikkmiksen vår da, med Maria Mena, er neste ut.

0: Underground. Den første sang.
1: Torsdag 7. mai kan du oppleve Herborg Kråkevik og Trondheim-solistene i konserten Vi vandrer sammen i Herborgs sangbok. Her venter folkekjære sanger i ny drakt, framført av musikere i verdensklasse. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
2: Dette her, det er lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Lunds Tivoli er tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nyt flotte vårdager hos oss.
4: Vi er på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
3: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
4: Velkommen til Lunds Tivoli 1. til 9. mai.
5: Max Musikk på

Sheryl Crow sitt budskap Soak Up The Sun i Max Musikk på Radio 102. Vi holder ved fokuset litt til. Spit In The Rain fra Delamitri står for tur før du får fin, fin musikk fra Jahn Teigen.

Jahn Teigen, selvsagt. Og det vakreste som finnes i Maxmusikk på Radio 102. Vi har litt 70-talls disco på menyen her nå fra Bee Gees. Så det musikk fra Olivia Dean på vei.

0: Cateringspesialisten gjentar suksessen og inviterer til Pinsefestival på kajen i Førde 22.–24. mai. Fredag blir det skalldyrbuffet og konsert med slogmokkene i stort telt ute på kajen. Det blir foodtrucks og trubadur. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. De har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Strålende Florence and the Machine på vei. Vi skal slippe til Florence Welch & Co. om litt etter en værmelding fra 80-tallet fra Weather Girls.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Beigora, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
4: Max Musikk på Radio 102.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio 102.
1: Og det er fortsatt maksmusikk, og det kan du høre hele kvelden, og det er fullt fokus på musikken da, utover 102-kvelden. Memories fra Maroon 5 får vente litt til i køen. Nå er det Bruce Hornsby sin tur. Vi skal til 80-tallet med The Way It Is.

Nostalgiske Maroon 5 og Memories i Maksmusikk. Madeleine er blant de som står på festivalplakaten til Vikedal Roots Music Festival i sommer. Og hun er aktuell med en coverversjon av en Petra Marklund-hit om dagen, Hendene mot himmelen.

0: 17. mai-feiring på Quality Hotel Maritim. Start dagen med Rogalands beste 17. mai-frokost. Eller kanskje du vil ta med familie og venner til en fantastisk smakfull 17. mai-buffet. Bestill bord allerede i dag på hotellmaritim.no. Vi ses!
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: HTH fyller 60 år, og 7. mai er det klart for tidenes miledag. Klokka 17 inviterer vi til magien i gryta, hvor milekokken lærer fra seg alle de gode sausetriksene. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag den 7. mai.

Veldig, veldig catchy sak, signert Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing i Maxmusikk på Radio 102. Nå skal vi til starten på 90-tallet med Billy Falcon før du får fin musikk av First Aid Kit.

0: Tivoli tilbake i Haugesund. Ta med venner og familie og nytt flotte vårdager hos oss.
1: Vi på plass på Flottmyr fra 1. til 9. mai.
0: All info og billetter finner du på lundstivoli.no. Og husk, vi har alltid gratis inngang og parkering.
1: Velkommen til Lundstivoli 1. til 9. mai.
2: Vårrengjøring å rydde vekk rod. Vårrengjøring å fikse i hagen og spyle vekk. Vårrengjøring å tømme sluk og klippe hekk. Vårrengjøring å rake løv og beskjære trær. Vårrengjøring Fransefoss. Når det vår, det mye som må gjøres. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Max Musikk på Radio 102.

slutten av 60-tallet og gjerne ut på veien med Steppenwolf med store Born to be Wild på Radio 102. Vi skal snart gå på solskinn med Katrina and the Waves. Nå

Train on the Waves og Walking on Sunshine I Max Musikk på Radio 102. Og her har vi litt ny musikk på vei. Det Rue, Rutt-Victoria Remir fra Sveio, sin nye låt som venter rundt neste sving. Den får vente litt til I køen, for nå det Darling West sin tur.

0: Gudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og
1: savne måten du så på meg før.
0: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Åkra Bilimport.
3: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
4: Peppis Pizza på Amanda Senteret. Egen restaurant, takeaway, utkjøring, bursdagsfeiring, bedriftsavtale, studentrabatt og byens beste pizza er noe av det du får hos Peppis Pizza på Amanda.
5: Max musikk på Radio 102.
6: Radio 102.
7: Og her er siste nytt fra Ruth Victoria Rømyr fra Sveio. Hun har hatt hestnavnet Ruth.

0: Stas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Ved fyring. Ja, det ble jo varmt til slutt da. Men hvis kona er kald og følsom, prøv ei varmepumpa ifra Daikin. Sammen blir vi varme. Ja. Jakobs Energiservice på Solvang.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Max Musikk på Radio 102.

når dagen gryr med Ellemelle. Her fortsetter vi å fylle kvelden med musikk og bare musikk, og nå blir maksmusikk forvandlet til maksmusikk non-stop. Det betyr at jeg får takke pent for laget, og så skal du få ekstra mye musikk resten av kvelden her. Sia venter i køen, det gjør Kaisersø, Henning Kvitnes, Ella Langley, Doobie Brothers, Hilde Selvikvåg, noen av det du hører fra hvis du blir med videre utover kvelden. Og nå er det Lale sin tur med Live Tomorrow, så får du ha en fin kveld videre her hos oss.

0: HTH fyller 60 år, og 7. mai det klart for tidenes miledag. Her blir det uslåelige tilbud, spennende loddtrekninger og smaksprøver. Vi gleder oss til å se deg på HTH torsdag 7. mai.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Fotball på radio. Få med deg toppseriekampen Lillestrøm FKH på Radio 102 fredag fra 17.30.
3: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Har du boss, ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget, enten det er til privat eller proffbruk. Bare henger av.

0: gjør deg klar til båtsesongen. Marina på Bakrøyna har alt du trenger til service og vårklargjøring. Vi har nye båter og vannskutere i butikken. Kom og se den nye ungdomsbåten Pioneer Go. Vi har også noen få overliggere igjen til veldig hyggelige priser. Velkommen til Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Vinn to billetter til Skudenes og Åkra Sparebank sin jubelfest i mai, med Astrid S, Skår og Rossmann på scenen. Følg konkurranse på Radio 102 frem til konserten i mai. Lykke til! Kjæreste på gjerdet!
0: Kjæreste på gjerdet! Bunadsøl. Kom og se vårt store utvalg i Bunadsøl og Dinges gull og sølv midt i Haraldsgater.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
0: Herman kler deg opp til fritid og fest. For menn i alle aldre og alle størrelser. Velkommen til Herman, Jaksdal Senter, Kopparvik Sentrum og Amfi Åkerhamn. Kvalitet går aldri av moten.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Trenger du byggevarer til gode priser? Da Byggmaks Haugesund plassen for deg. Vi leverer best på det meste, fra trelast og verktøy til parkett og maling. Alt du trenger for små og store prosjekter. Terrassebord og skruer, vi har alltid de beste priserne. Velkommen til Byggmaks Haugesund på Svehaug. Vær smart, kjøp billig.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.